0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Į Lietuvą atvyko pirmieji grįžtantis Jungtinių Amerikos valstijų rotacinio pajėgų kariai, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Kartu jis padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Prezidentas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupę gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamos galimybės mieste įrengti priedangas. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybiniam švietimo įstaigoms. Taip siekimo užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmės Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinės saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenis neteko Lietuvos pilietybės įgyja kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenis neteko įgyja Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. 10 000 žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtu iššūkiu kadenciją baigiančiam prezidentui Emanueliui Makronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Makrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad po praėjusį mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybę su kitomis 3 kairiojo bloko partijomis. Ji kalbėjo po to, kai pateikė ataskaitą parlamento pirmininkui, kuris po rugsėjo 13 rinkimų pavedė jai įvertinti galimybės suformuoti vyriausybę. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomasi ginti alijansų teritoriją, naudojant branduolinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasak jo, pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimo korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimo nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitus ryčių problemos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė vieną pagrindinių Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautinėme turnyre šiemet. Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas startavo dar viename Challenger turnyre, sėkmingai įveikdamas pirmąją etapą. Portugalijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Vilius Gaubas užtikrintai rezultatu 6-3, 6-4 pranoko patyrusi belgą Kimeri Kopejansą. ir apie orus. Šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų bus stiprokas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį palis daug kur, vyraus trumpas ir nedidelis lietus. Vakarinių krypčių vėjas rims bus vidutinio stiprumo. Apniukusią naktį temperatūra nenukris žemiau 4-9, pajūryje 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną trumpas nedidelis lietus atkeliaus į kai kurias vietovės, bus ramus besikeičiančios krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Spalio 14-ąją Klaipėdos uoste lankysis paskutinis šių metų kruizinio sezono laivas Vasco de Gama. Gegužę prasidėjęs sezonas baigėsi puikiais rezultatais. Į Klaipėdą atvyko daugiau kruizinių turistų nei pernai. Šiemet Klaipėdos uoste apsilankė 58 kruiziniai laivai. Dar keli suplanuoti atvykimai neįvyko dėl nepalankių oro sąlygų ar techninių gedimų. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid pasirašė Žasilių traukos pastotės 110 kV skirstiklos statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo projektavimo ir statybos rangos sutartį. Šis projektas prisidės prie valstybinės svarbos geležinkelio elektrifikavimo projekto Vilnius Klaipėda. Akcentuojama, jog Vilnius Klaipėda yra intensyviausiai naudojamas geležinkelio ruožas. Lietuva pareiškė Rusijai griežto protestą dėl tęsiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpolių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikta griežto protesto nota. Lietuva griežtai smerkė šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kuriais sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių. Europos Sąjungo biudžete karinio mobilumai siūlo skirti daugiau nei 10 kartų didesnį finansavimą nei dabar, o Lietuva vien kritiniai transporto infrastruktūrai yra įvardijusi maždaug 1 milijardo eurų poreikį. Tačiau didesnis Europos Sąjungos biudžetas dar nereiškia, kad šie pinigai Lietuvai garantuoti. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko, dėl finansavimo teks konkuruoti konkrečiais projektais, todėl tai, ką Lietuva projektuoja ir finansuoja šiandien, gali nulemti, kiek europinių pinigų pavyks pritraukti po kelerių metų. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjunga šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Vakaruose įšaldytas Rusijos turtas bus grąžintas Maskvai tik per mūsų lavonus. Varšuvos saugumo forume riešė Lenkijos užsienio reikalų ministras. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra įšaldyta daugiau nei 210 milijardų eurų vertės Rusijos centrinio banko turto. Europos vyriausybės vis dar svarsto, kaip panaudoti šiuos pinigus Ukrainai paremti, nepažeidžiant tarptautinės teisės. Iki šiol blokas naudojo iš įšaldyto turto gautas pajamas Ukrainos kariniai paramai ir paskoloms finansuoti.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriškino Kauno Žalgirio. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Ir apie orus. Šiandien daug kur protarpiai įsilis, vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų bus stiprokas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrui rodys 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį palis daug kur, vyraus trumpas ir nedidelis lietus. Apnikusią naktį temperatūra nenukris žemiau 4-9, pajūryje 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną trumpas nedidelis lietus atkeliaus į kai kurias vietovės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lapkričio vidurio. Anot jos, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten, o amerikiečių karinė technika ministro teigimu vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų – sunkiųjų šarvuotojų pajėgų batalioną, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio batalioną, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijono eurų, daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimų aktai. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmės Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinės saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui, siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenys neteko įgyję Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Praėjus 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migrantų antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiūrio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priemus tautinių mažumų teisės, ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbę kliūti Kyvo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamų nutiesti Aliaskos dujotiekių. Trumpo teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Šis pranešimas paskelbtas Taipėjui siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą tvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Taivanas importuoja beveik visus jam reikalingus energijos išteklius.
1: Sportas.
0: Lietuvos teniso rinktinės atstovai Edui Butvilui nepavyko patriukšmauti Challenger kategorijos pirmenybėse Italijoje. Vienas geriausių šalies teniso meistrų pirmojo rato akistatoje rezultatu 6-7-6-7 turėjo pripažinti sparčiai kylančios Čekijos teniso žvaigždės Jano Kumstato pranašumą. Latvijoje finišavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras. Lietuvos futbolininkių susitikimas su Estimis pasibaigė kovingomis lygiosiomis 1-1, o šis rezultatas nulėmė pelnytą antrą vietą. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį prislinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių, po pietų prie jūros ims pūsti iš šiaurės vakarų, gūsiai čia sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas vis dar bus gūsingas. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, bet to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labai diena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt sutiksit su manim, kad atėjus rudeniui ir atvėsus orams į mūsų namų duris pasibeldžia peršalimo ligų sezonas. Kaip nuo jo pabėgti, kokiais profilaktikos ir gydymo metodais galima su juo kovoti, kaip ir kuo stiprinti savo imunitetą, kad išvengtumėm peršalimo ligų. Apie tai šiandien laidoje ir pakalbėsim su biomedicinos mokslų daktare profesore Rasa Bacevičiene. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Juk tikrai per vasarą mes daug laiko leidom grynam ore. Džiaugiamės saulės šviesa, šiluma, valgėm šviežius vaisius, daržoves. Bet staiga, atėjus rudeniui, vos vėsesniam orui, mes pradedam sirgti peršalimo ligomis. Kodėl taip atsitinka?
2: Dabar, kad iš karto atsakyti visus klausimus taip neišeis, reikėtų gal pradėti kalbėti nuo to, vat kaip jūs sakot, kaip kovoti su peršalimu. Pradėkim nuo to, kad bet kokia liga, ką mes vadinam, tai yra organizmo sutrikimas, jis neatsiranda staiga ir iš niekur. Visada yra krūva priežasčių. Pirmiausiai, mums kovoti su nieku nereikia. Tai vat jeigu galvosim, kad kovoti nereikia su nieku, mąstymas keisis. Jau vien pakeitus mąstymą, mes jau sumažinsim mažesnį streso poveikį. Ir jeigu kalbama net kartais ir juokaujama, kad visos lygos iš nervų, na, manykim, kad dabar galėtume tai tik patvirtinti. Kalbant apie įvairiausių lygų priežastis, kodėl atsiranda ypatingai lėtinės įvairiausios lygos, tai yra uždegiminis procesas. Uždegimas yra organizmo apsauginė reakcija, kada mes skubam, lekiam, mūsų dienotvarkė įtempta. Pirmiausiai pasikeičia pati nervų sistema. Dabar reikėtų galvoti ir taip. Nervų sistema kaip vienetas tokio nėra. Mokslas, ypatingai medicinoje, dabar kalba apie tai, kad tai yra neurohumoralinė endokrininė sistema. Tai yra kaip vienetas. Jeigu tik aš blogai kažką pagalvojau, iš karto streso hormonas antinksčių išskiria į organizmą. Išsiskyręs adrenalinas, padidėjęs kortizolio kiekis, iš karto išbalansuoja visą žmogaus organizmą, visą. Ir jeigu kalbėtume, kiek dažnai mes nervuojamės, arba kiek patiriam to streso, sveiki mes jau negalim būti. Tai tas padidintas kortizolio kiekis, adrenalino kiekis, kuris iš tikrųjų pasišalina tik per ašaras ir šlapimą, pat gyvūnus, kai išgazdina ją, iš karto apsišlapina, žmogui taip neišeina. Verkiam dar rečiau, nes visi labai stiprus, esam tikslo siekiantis. Va tas užburtas ratas prasideda nuo nervų sistemos. Žmogus yra sudarytas iš ląstelių. Tarp tų ląstelių yra tarpląstelinė medžiaga. Ląstelė maitinasi tuo, ką gauna per savo tarpląstelinę terpę iš kraujotakos. Į tą terpę patenka viskas, kas patenka į žarnyną. Į žarnyną, jeigu ten viskas gerai, yra ta teisinga mikroflora, yra skaldomi, patekę baltymai iki amino rūgščių ir per kraujotaką patenka į kepenis. Kepenis pravalo dar, kas ten, jeigu kažko netinkamo, ir tik po to išskirsto į organus. Ir tokia krauja gavusi ląstelinai pasimaitina, bet jinai išskiria ir skilimo produktus. Jie būna tarp ląsteliniai terpiai. Kada gydymas yra toksai, kad dalysti priežastį, tai dažniausiai priežastis yra tarp ląstelinės terpės pakitimas. Tai va tas viskas, kas susikaupia tarp ląstelių, surenka liepą ir jinai bando pašalinti. Jinai atlieka tą valymo funkciją, bet kad jinai gerai cirkuliuotų, jai reikia judesio. Tai jeigu mes nejudinam, ta limpa, vat, kaip ir vanduo pelkiai stovėdamas, prarūksta. Tai ta limpa reikia, kad tekėtų, tada yra plovimas ir tarp ląsteliniai terpiai, kas ten pakliuvo. Nes per kraują pakliūna viskas. Ir virusai, ir bakterijos, ir pirmonės, ir parazitai, ir grybelių vairiausios formos. Jie gyvena mumisai, tai limpa turėtų išplauti. Kada limfa surinka, kapiliarais suteka į limfmazgius. Limfmazgiuose gyvena ir limfocitai, va, tos ląstelės, kurių mums reikia. Ir po to limfa pravalyta teka toliau į viršų ir švari limfa vėl atlieka savo apvalymo funkciją. Tas, kas sukaupta yra limfmazgiuose, bandoma pašalinti. Ir mūsų tas supratimas apsauginės reakcijos yra ne tai, kad aš pradėjau čiaudyti ir čia peršalau. Čia kaip tik yra apsauginė reakcija. Kitaip tariant, sutekėjo limfa, tas, kas nereikėjo. Organizmas per kur gali išmest? Per žarnyną, dėl to kartais būna laisvo žarnyno turinys arba kaip tik užkietėja. Toliau kylam į viršų, mes prakaituojam ir galiausiai pakyla limfmazgis, mes turim veido sritį, turim nosį, turim gerklėjai, mes turime šalia skydliaukės, sunešamai stambiuosius limfmazgis, tas, kas išplauta iš tarpląstelinės terpės. Ir kūnas tai bando pašalinti, bet kaip ir nosis, ten nieko sudėtingo nėra, per ten teka, tai ir teka limfa su tuo, kas buvo surinkta. Kosulys tai yra irgi mes norim atkosyti ir reikėtų tą daryti išvalom. Tai yra limfocito atliktas darbas, jis išvalė ir bando iš kūno pašalinti per kur gali. Tai nosis tekėjimas, va tie peršalimai rodo suaktyvėjusių limfocitų veiklą. Ir jeigu kalbėtume va tokius peršalimo simptomus, jie atsiranda tada, kada mes neturim pilnavertės mitybos.
1: O kodėl jie būtent atsiranda išryškėję rudenį? Atrodo, mes vasarą turėjom pilnavertę mitybą.
2: Peršalimas, jeigu žiūrėti giliai ląsteliniam lygį, tokio proceso nėra. Mediciniškai mes sakom peršalimas, bet kaip būna tas mechanizmas? Kada mūsų temperatūra yra žemiau negu 36, limfocitas, jis yra paralyžiuojamas, jis negali judėti. O tas, kas gyvena pas mus viduje, jam yra paranku. Jo nieks nestabdo, jis dauginasi. Kūnas ką daro? Pakelia temperatūrą. Prie 38 laipsnių temperatūros limfocitų dauginimosi greitis padidėja dvigubai. Taip kūnas sureaguoja. Tada limfa teka, bėga nosis. Čia yra apsauginė reakcija.
1: Reiškia valos.
2: Valo arba apsaugo. Va čia ir yra imunitetas. Bet jeigu mes galvojam, kad va čia valgiam daržovių, bet nevalgiam mėsos ar kažko. Mūsų kūnas nuolat turi gauti maisto medžiagų. Dėl to tas peršalimas atsiranda ne visiems ir atsiranda tik tiems, kuriems trūksta miego. Tie, kur nuolat stresuoja. Tie, kurie vartoja daug vaistų. Kurie nejuda. Čia yra pasekmė. Dabar po truputėlį ta medicina keičiasi, atsiranda požiūris kitoks į tą ligą. Bet iš esmės mes neanalizuodavom priežasčių, o užslopindavom pasekmes. Nu, ne šiais. Gamta yra protingesnė, bakterijos, virusai ženkliai protingesni už mus, žymiai greičiau prisitaiko. Ir vat vasara buvo daugiau saulės, prisigamino D vitamino. Mes labiau buvom laimingi, mažiau stresavom, kitaip tariant, sau sukėlėm mažiau žalos. O peršalimas, ne tai, kad peršalimas, bet organizmas tuo metu negauna maisto medžiagų, tokių, kokių reikia ląsteliniam lygį, tai yra amino rūgščių, ir ląstelė negali dirbti pilnavertiškai. Na, gamtoj, va tie visi, kur mes vadinam ligų sukėlėjai, jie yra protingesni. Jie yra stipresni dėl to, kaip sakot, va kaip kovot su peršalimu. Pirmiausia, pasikartosiu, nekovokim, o savo padėkim. Iš tikrųjų, vienintelis tai yra užtikrinti mitybą ląstelinę ir susitvarkyti su psichoemocinė būsena. Turim padėti savo gerai jaustis. Kalbant apie mitybą, gamta pati sudėlioja taip, kaip mums reikėtų maitintis. Jeigu grįžtume atgal, prisimintume mūsų protėvius lietuvius. Valgom rudenį daržovės tas, kurias turim. Tada, vat artėja žiema, dabar periodas, raugindavo daržovės. Ir žiemą tada arba vėlyvą rudenį pradedam valgyti raugintas daržovės. Tai gaunam ir bakterijas, visų reikalingų vitaminų. Tam, kad amino rūgštis gautume, mums reikalingi fermentai yra. Kodėl mes jų neturim arba kodėl mums daugelį trūksta tų fermentų, enzimų ir dabar yra populiarėjo sisteminė enzimų terapija. Ir mūsų kūnas tų enzimų, fermentų neturi arba jų trūksta daugeliu visų iš mūsų dėl vienos paprastos priežasties. Nes jie yra tik tai išlaikomis aktyvus iki 60 laipsnių temperatūros. Daržovės, taip pat ir mėsą, gyvulinės kilmės produktus mes ruošiame termiškai ir juos suardome. Ir tam, kad būtų pakankamas fermentų aktyvumas, jau kartais neužtenka mums jau su mityba, reikia jo gauti iš išorės. Jeigu mes neturim enzimų, tų fermentų, mums nepavyks niekada gauti amino rūgščių. Aišku, kūnas bando visada kompensuoti, jis turi be galo daug daug apsauginių mechanizmų. Iš tikrųjų, žmogus tai yra pats didžiausias parazitas žemė, kur visus naikina, bet paties užmušti niekaip negali, ką mes bevalgytume, ką mes begertume, nežiūrint, kad ir vaistus valgom vietoj maisto, ir tai dar kažkaip sugebam išgyventi. Bet iš tikrųjų, tų fermentų trūkumas yra vienas iš pagrindinių, kad ląstelė negauna mitybos. Ir mes nebeturim po to viso mechanizmo, kas apsaugo ląstelę, atnaujina, padeda regeneruoti, atsistatyti ir taip toliau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė profesorė Rasa Bacevičienė. Tęsame pokalbį su mokslininke apie peršalimą ir imuniteto stiprinimą. Sakykit, ką reikia valgyti, kad nesirgtumėm?
2: Būsiu nepopuliari labai. Ar valgyti daug daržovių? Kartais tai, kas yra mūsų parduotuvėse, prekybos centruose, norisi pasakyti, kad geriau gal ir nevalgyti. Maisto kokybės nebėra tokios, kokia jinai buvo anksčiau. Žemės ūkis yra labai agresyvus. Pati žemė jau nualinta nebeduoda tiek ir augalas neįsiurbė šaknim, nebeperdirba, jis nėra tokios jau struktūros. Be to, kad visa žemės ūkio pramonė naudoja be galo daug įvairiausių chemikalų. Nepaslaptis, kad Lietuvoje purškia grūdinės kultūras rundapų, subręsta viskas per savaitę, per dvinukuliam, kada pradedi gilintis vat į tuos procesus, baisumas tame, kad netgi yra leistinos tų visų chemikalų normos maiste. Jeigu jos yra leistinos, na vis tiek žmogus, vat koks bebūtų parazitas, jisai bando dar apeiti, kad kažkaip tas normas pasididinti, ar jų nerastų. Lietuvoje yra, man atrodo, ar du ar trys ekologiški ūkiai, bet vis tiek pradžioj visi gyvūnai yra paskiepyti, jiems duodami antibiotikai ir juos vis tiek maitina augimas skatinančiais papildais. Tai vadinami vitaminai. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad mėsos pramonė iš tikrųjų yra viena iš tų ligų įtakojančių grupių, nes mes valgydami mėsą, mes gauname nereikalingų mums hormonų ir mes gauname kažkokią tai dozę antibiotikų. Jeigu valgo mėsą, tai reikėtų valgyti tik su raugintom daržovėm. Tai yra atsvara tam antibiotikų kiekį, kurį gauna. Ekosistema, kuri mūsų supa, jinai yra baisiai užteršta, pasigilinusi, jinai yra katastrofiškai baisi. Yra vėlgi studijų atliktų grožio pramoniai, vat buvo su manikenėm studijos atliktos, ištyrė, aš bijau pameluoti, apie 400 manikenių ir jų kraujyje buvo rastos su gyvybė nesuderinama apie 500 junginių cheminių. Yra iš kosmetikos, dezodorantai, šampūnai ir visokios kitos priemonės, kurias naudoja kasdien. Naudojame be galo daug ploviklių. Aš noriu pasakyti, kad aplinka yra labai žalojanti, bet kiek yra unikalus žmogaus organizmas, jeigu jam sudaryti sąlygas, jis tikrai atsistatytų, jis tikrai pasveiktų. O sirgsim ar rudenį, ar pavasarį, ypatingai vat nuliūstam, čia saulės nėra, nors galim nusipirkti gėlių ar ne geltonų ir jau bus šviesiau. Bet vat tas liūdesys iš karto sutrinka hormonų pusiausvyrą. Bet koks sutrikdymas sutrikdo būtent mūsų ląstelių kartu ir limfocitų dauginimasi. Vėlgi, kada apsižvalgai aplinkui viešajam transportui, netgi renginiuose pas visus telefonas, galva panarinta, žinutėse paskendė socialinės tinkluose. Žmonės nemoka bendrauti. Teko vieno autoriaus mintį paskaityti, kad jeigu žmogui duotume meilės, daugiau jam nieko nereikėtų. Tai būtų rami nervų sistema. Kada esam geros nuotaikos, mes nepersivalgom. Besišipsodami paskatinam liaukų veiklą, nes atsipalaiduojam vegetacinę sistemą. Vegetacinė, žinom, tai yra sistema atsakinga už išgyvenimą. Už tad ir sako, vegetuoja kartais žmonės, bando tik išgyventi. Tai ta vegetacinė sistema yra ne kur kitur, o beveik 90% vegetacinė skaidulų yra žarnyne. Ne galvos smegenyse, o žarnyne. Serotonino didesnė dalis, tai yra laimės hormono vadinamo. Gamyba vyksta žarnyne. Ir noriu suvesti prie to, kad tos bakterijos, kur yra viduj, tai vat jų būklė ir nulėmė iš tikrųjų ir nervų sistemos, visos vegetacinės sistemos organų veiklą, o kaip mes sordom, bet ką dedam į burną. Tuo, ką mes maitinamės, na, yra daugiau negu baisu. Ir sutinku su tą nuomonę, kad daugiau negu 80% maisto prekybos centruose yra nevalgoma. Ir jeigu mes perkam bet ką ir į burną dedam bet ką, tada mes bet kaip ir atrodom ir sergam tuo, ko norim. Ir tas maistas, kada kalbam apie kokybišką maistą, nuo jo nėra. Daržovių kokybė prasta, negali obuolys nuskintas pusę metų būti. Mėsos tiek nereikia. Ir kontroversiškos po to ir būna nuomonės, kad mėsos negalima, mėsos reikia valgyti. Triptofanas tai yra amino rūgštis. Jos yra tik tai mėsoje ir jūržolėse. Jūržolės žuvies nesuvirškinam, tada reikalinga mėsos. Ir kai kalba vegetarai, veganai, kokie jie laimingi, tam tikrą tarpą tai, bet apie laimę kalbant, tai meluoja. Jie būna pikti ir pikstantų, kurie valgo mėsą. O iš principo jie pikti dėl to, kad trūksta triptofano. Vadinasi, ir mėsa yra reikalinga, negalim sakyti, kad ten valgant mėsą atsiras aterosklerozė arba ten nuo kiaulienos. Jau senai mokslas žino, kad net nuo riebalo neatsiranda ir riebalo reikia. Jeigu perkant parduotuvį reiktų grietinę pačią riebiausią, reikėtų pirkti patį geriausią riebiausią sviestą. Bet kada mes perkam pakaitalus? Yra geras toks pavadinimas – sūrio produktas. Mandriau tikriausiai nebuvo galima sugalvoti. Tai nėra sūris. Kaip ir sviestas yra sviestas, bet nėra kažkoks riebalų tepinys. Kada mes renkamės pigiai ir daug, tai vat kūnas ir duoda atsaką. Ląsteliai mums nereikia to. Ląsteliai reikia tikrų dalykų, kaip ir daugelis žmonių nori tikrų dalykų. Tikros meilės, tikrų jausmų, tikro gyvenimo. Tai ir ląstelė nori tikro maisto. Bet daugeliu atveju maisto pramonė yra baisi ir perkant reikėtų etiketę skaityti. Labai stipriai aš irgi už tai, kad na, 2/3 maisto yra netinkamo žmogui. Mes kemšam, nes reikia kažkaip pragyventi, bet ar tiek reikia, ar to reikia? Tikrai ne. Ir man patiko irgi tokios profesorės mintis, kur sakė, vandenį reikia valgyti, o maistą gerti. Maistą reikia mažais kasnelės ir tiek ilgai sukramtyti, kad jis pavirstų tyrelę. Ir tikrai to maisto nereikia daugiau, juolab, kada mes nustojam augti maždaug apie 30 metų jau. Tai ir maisto medžiagų reikia žymiai mažiau, o paprastai mes jau mažiau judam, o maisto vartojimas išlieka. Ir kai pasiteisina su amžiumi, svoris padidėjo, tai va čia ir yra jum atsakymas, kad tos ląstelės vargšės perdirba ir bando apsivalyti nuo to, ką mes prikišom į vidų. O riebalinis audinys labiausiai ir yra tas audinys, kuris surenka ir kaupia savyje, vat uždegimą paleidžiančias medžiagas. Pati ląstelė apsivalo, stumia į poodį, štai ir storėjam, auga riebalinis sluoksnis. O kada auktų raumenis senatvėje, na, būna tik pas tuos, kurie sportuoja. Tai vat fiziškai aktyvus turėtume būti. Visada ir tada kūnas jaustųsi kitaip, mes patys jaustumėmės kitaip. Pas mus negyventų niekas, ko nereikia. O jeigu ir gyventų, kūnas pats ir susitvarkytų, nereiktų iš išorės kažko. Va dabar sloguoja ir puls kažką, dar tai sloga ir yra limfa bėga per nosį. Tai tegu ir bėga ir mes neužslopinkim vaistais. Dėl to visais atvejais aš labai palaikau tą sveikatos politiką, kada vaistus griežtai tik su sąrašu antibiotikų iš viso neskirti arba juos skirti tik tada, kai mes padarom kraujo tyrimus. Kada padarom baltymą, kuris reaktyvusis baltymas CRB kraujuje ir jis vienintelis parodys yra bakterija ar ne. Viruso antibiotikai neužmuša. O jeigu mes juos vartojam, sumažina kaip tik mūsų tas gerasias bakterijas jų kiekį, sumažėja mūsų atsparumas. Ir vat reklamos aš labai įpratus, galbūt jau profesinė patirtis klausyti labiau. Ir kai išgirstu reklamą, kad vaistas sukurtas slopinti simptomui, vaistas negydo. Jum užslopins slogą, jum užslopins sekreciją. Bet kur dėsis tas parazitas? Paskui mes taip ir turim pakitimo širdį, pakitimo sanariuose. Na, niekur nedingsta, kūnas turi apsisaugot. Meta per odą, bet prakaitavimas yra. Prakaitavimas yra normalus, tai išvalo lygiai taip pat limfą, šalina, ko nereikia. Bet ką mes sugalvojom? Dezodorantus. 7 dienom. Maža tai, kad 24 valandas žmogus neprakaituoja. Bet neprakaituoja savaitę. Kur visa tai dedasi? Na ir pasideda, tai į kepenius, tai paskui būda nuovargis, tai mieguistumas, bet turim su kraujotaka, hemorojus, venų išsiplėtimai, ne kraujagyslių problema. Kai mus mokino viena profesorė, limfologiją studijuojant, aiškino, kada jau yra kraujagyslių pokytis. Kraujagyslėse čia yra 25 serija, nes pirmiausiai kepenius. Kada jau kepenius nebesustverko, į kraujotaką patenka tai, kas neturėtų patekti. Ir tada prasideda jau uždegimo procesas kraujagyslėse. O kūnas vėlgi ką bando daryti, jeigu yra pakitimas kraujagyslėse, jas bando apsaugoti. Apsaugo kas, vėl kepenis gamina cholesterolį, nes cholesterolis tai yra apsauga nuo uždegimo. Tada padidėja kraujospūdis, tada mes ką darom, išrašom vaistų, išplečia kraujagyslės, procesas ardymo toliau vyksta. Ir cholesterolio mažint nereikia. Reikia sureguliuoti pirmiausiai žarnyną, valgyti tai, ką reikia, padėti kepenimą atsigauti, vadinasi, nereikia to maisto tiek daug, duoti vandens. Ir kūnas turi unikalias galimybės susitvarkyti su bet kuo. Bet yra bėda tame, kada mes greunam 10, 20, 30, 50 metų ir jau 60 metų atgaivinti apsauginę sistemą sudėtingą. Nueinam tuo keliu, kad tuos simptomus užslopinam, bet ar organas atsistatys ar ne, priklauso nuo labai daug dalykų.
0: Laida Mokslo

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė Rasa Bacevičienė. Tęsame pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie vitaminus ir maisto papildus.
2: Kokius vitaminus ir maisto papildus patartumėt naudoti, o kokių visiškai nepatartumėt?
3: Kad tą pasakyti, kokiu reikia arba ko nereikia, reikia žinot, kas yra viduj. Vienareikšmiškai, be kraujo tyrimų, be išsamios analizės, valgyti bet ko ir bet kiek nereikėtų. Negalima eiti vaistinę ir pirkti vitaminų papildų vietoj maisto. Man baisiai skamba, du perki, trečias nemokamas. Aš suprantu, kad tai yra verslas, kad tai yra priekyba, bet taip negali būti. Vėlgi, na, saulės pas mus nėra daug, vitaminas D yra reikalingas. Tai tamsiuoju tuo periodu, vat, kuris prasideda nuo spalio, rugsėjo pabaigoje, kada mažiau saulės, iki pat gegužės mėnesio, mums reikalingas vitaminas D. Bet vėlgi, jo reikia kiekvieną dieną po truputį. Man yra nesuprantama, kur būna vėl farmacijoje pagamintos didelės vitamino dozės, vienkartinės, kurias išgirus, jų teigimu, kūnui užteks pusėj metų. Tai va ta didelė D vitamino dozė, vienkartinė pusėj metų, kepenim tai yra kaip nuodas. Kartais mažiau yra geriau negu per daug. Tai va su vitamino D žaisti reikėtų labai atsargiai. Toliau, ko mes nekaupiam, tai yra C vitaminas. Jo reikia kiekvieną mielą dieną. Na, jis ar sintetinis, ar natūralus. Taip, sintetinis bus forma tokia pat, tik jis neturės tos amino rūgšties grandinės, kuri padėtų ir praeiti ląstelę. Jūs gersit vitaminas sintetinis ir tualete labai maloniai vitaminais kvėpė šlapimas. Vitaminai turi būti tik organinės kilmės.
2: Kokie organinės?
3: Tai yra iš augalų. Kodėl? Dabar C vitamino norma, tai yra sveikam žmogui, normaliai valgant, jos papildymui reikia nuo 500 iki 1000 mg. Jeigu jūs vaistinę nusipirkat, kur būna po 50 mg, tai jums reikia nuo 10 iki 20 tablečių į dieną. Vėlgi, jeigu jisai yra organinis, tai jisai ir bus parašytas su polifenoliais, fitosterolis, tai yra išgautas iš augalo. Ir jų kaina bus didesnė. Jeigu yra pigiau, visada pasižiūrėkit sudėti. Tai panašiai, kaip kalbėjom apie tai sūrio produktas. Tai tikrai nėra sūris, tai vat ir jūsų vitaminai nebus vitaminai. Vienas dalykas jų kiekis. Kada mes sergam arba turim kažkokį tai sutrikimą, kada kūnas kovoja, jam reikia padėti, nes vitaminas suriša ląsteles tarpusavį. Tada jo kiekis didėja nuo 1000 iki 5000 mg paros dozė. Palaikymui organizmo sveika vienos dozės, kada mes turim problemą, didėja. Dėl to tos dozės yra skirtingos, o nuėjus į vaistinę jums dažniausiai rekomenduos tai, ką bus tiekėjai, kam padavė kokias dovanas. Dėl to, ką pirkti, žmonės turi skaityti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad skaityto, jog tai yra organinis. Gera save gerbinti kompanija visada turės GMP pažymėjimus, tai yra geros gamybos praktikos, nepirkti ko nežinom. Skęstančio gelbėjimas yra paties skęstančio reikalas. Nuėjus į vaistinę, jums reikėtų prieš tai pasidomėti. Na, bakterijų galima, yra televizijoje labai reklamuojamų daug. Vienos pavadinimo nenoriu sakyti, bet labai intensyviai ir dažnai reklamuojamas pavadinimas su gerosiom bakterijom. Tai vad jos, kad suveiktų, reikia virš 400 kapsulių į dieną. Ten parašyta 2-3 vartoti dieną, tai vad kad būtų rezultatas, jų reikia virš 400. Dėl to su bakterijom, ar jas gerti ar negerti, jeigu tokias, tai kartais pagalvoju, kad gal ten nusipirkit raugintų kopūstų, aplamai dabar yra ūkininkų turgeliuose visų raugintų daržovių, nuo pomidorų, agurkų, netgi slyvos raugintos. Tada suvalgot, jūs gausit gerųjų bakterijų. O kalbant apie vitaminus ir kitus maisto papildus, tai vaistiniai, jeigu ten vaikiškus pažiūrėsit, būna apie 50 mg C vitamino ir daugiau pridėta sacharozė, fruktozė, tai yra tas, kas būtų skanu. Bet mes žinom, kad cukrus maitina ir blogiečius. Tai vat, reikia to pridėtinio cukrus? Manau, kad ne. Vadinami ties veikiai įvairiausi čiulpinukai vaistinėse. Pasižiūrėkite, kiek ten yra cukrus. Apibendrinant reiktų pasakyti taip, kad jeigu neskaitai ir nesimokai, nebus niekad rezultato. Moki arba moki. Sąžiningumo rinkoje, ypatingai farmacijos rinkoje, manau, tokio žodžio nėra. Dėja, ir patarti, ką pasidaryti, pirmiausiai tikriausiai išeiti lauką pasivaikščioti. Dabar pasigrožėti spalvom, pajudėti, jau žinosim, limfa juda. Vaikščiosim lauke, grįšim, nosis išbėgs. Šaunu, vadinasi, kūnas apsivalė. Gerti vandens. Ir jeigu jau ateina ruduo, mums reikia vartoti kartu mynus, česnakai, svogūnai, petražolės, krienus lietuviai turėjo. Bet kiekvieną dieną reikėtų iš tų produktų nors ką nors suvalgyti. Pas mums neapsigyventų joks parazitas, jam būtų nekomfortabilu būti vidui. Bet mes to nevalgom, mums skaniau yra kažko saldaus, cukraus. O parastai lygiai taip pat mėgsta kas skanu saldu ir jiem reikia taip pat kraujo, dėl to siurbia kraujo. Tarp kitko, ilgalaikis žemas hemoglobinas ir yra atspindys, kad kažkas pas mus jį siurbia. Vadinasi, kūnas nekovoja. Ir duoti geležį gert ar bandyti užkelt niekada neturėsim rezultato. Ir gydimas pasteisina tada, kai pradedama kūną leisti atsistatyti ir šalinti arba maisto produktų pagalba, maistiniam žolelėm, kad išsivalytų arba padarytų organizmo terpę nepakenčiamą kitiems gyventojams. Vienas iš tokių lietuvių tikrai mėgiamų produktų yra česnakas. Tai va, česnaką apskritus metus kiekvieną dieną reikėtų valgyti, nes jo savybių įrodyta yra be galo daug ir antiparazitinis, antibakterinis, priešvirusinis, priešuždegiminis, kraujo skystinimą atliekantis preparatas. Tai va, jeigu mes kasdien valgysim, tada mums nereikės galvoti, kaip čia spalio mėnesį neperšalti. Šiaip reiktų prisiminti, kai žmonėm pasakai, ką reikia daryti, arba kai kalba sveikata, tai brangus dalykas. Sveikata nekainuoja absoliučiai nieko, kainuoja liga. Kai žmogus susirga, tada sužino, kiek kainuoja liga. Stebuklingos tabletės nebūt, kad išspręstų jūsų problemą. Už savo sveikatą atsakot patys, ką padarėt arba ką padarysit. Viskas bus tik jūsų. Va čia ir yra sveikata.
1: O dabar jau mūsų laida atėjo į pabaigą. Noriu Jums labai padėkoti už pokalbį, už labai naudingus patarimus, už pasidalintą išmintį. Linkiu ir Jums daug sveikatos, būkite tokia pat energinga ir nesirkite jokių būdų.
3: Ačiū labai ir visiems klausytojams taip pat. Mylėkit save ir kūnas Jums duos gražą, kurios Jūs laukit.
1: Ačiū. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki ir nesirkit. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Eterija žinios. Per pirmosius 90 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis, nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki sulaužimo į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmosius 90 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Žvirkelio asfaltavimo programa įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės keliones, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Europos komisija skiria 32,1 milijono eurų Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti. Trečiadienį pranešė vidaus reikalų ministerija. Pasak vidaus reikalų ministro Martino Katelino, Europos komisijos skiriamos lėšos sustiprins Lietuvos pajėgumus stebėti oro erdvę ir užtikrins efektyvesnę valstybės sienos apsaugą, pasikeitus geopolitiniai situacijai regione. Lietuvos banko pastatų komplekse Vilniuje, Gedimino prospekto ir Totorių gatvės sankirtoje, trečiadienį vyksta saugumo ir pasirinkimo ekstremalioms situacijoms pratybos. Nuo 10 iki 12 valandos bus tikrinamas pasirinkimas reaguoti į įvairias grėsmes, darbuotojų ir specialiųjų tarnybų veiksmų koordinavimas. Vienas iš pratybų elementų – imituojamas garsas – todėl prie Lietuvos banko pastatų bus matomi ugnegesių gelbėtojų ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai. Šios pratybos yra planinės. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą iš jos darbus jis nepateikė. Europos Sąjungo biudžete karinio mobilumui siūlo skirti daugiau nei 10 kartų didesnį finansavimą nei dabar, o Lietuva vien kritiniai transporto infrastruktūrai yra įvardijusi maždaug 1 milijardo eurų poreikį. Tačiau didesnis Europos Sąjungos biudžetas dar nereiškia, kad šie pinigai Lietuvai garantuoti. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko, dėl finansavimo teks konkuruoti konkrečiais projektais, todėl tai, ką Lietuva projektuoja ir finansuoja šiandien, gali nulemti, kiek europinių pinigų pavyks pritraukti po keliarių metų. Vakaruose įšaldytas Rusijos turtas bus grąžintas Maskvai tik per mūsų lavonus. Varšuvos saugumo forume rėžė Lenkijos susienio reikalų ministras. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra įšaldyta daugiau nei 210 milijardo eurų vertės Rusijos centrinio banko turto. Europos vyriausybės vis dar svarsto, kaip panaudoti šiuos pinigus Ukrainai paremti, nepažeidžiant tarptautinės teisės. Iki šiol blokas naudojo iš išaldyto turto gautas pajamas Ukrainos kariniai paramai ir paskoloms finansuoti. Ukraina yra pasirengusi naujiems susitikimams su JAV pareigūnais. Kaip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šis pasiūlymas jau buvo perduotas JAV prezidento specialiesiams pasiuntiniams. Ukrainos vadovas pabrėžė būtinybę siekti taikos ir ieškoti tinkamų veiksmų variantų.
1: Sportas.
0: Budapešte sužaistos kontrolinės rungtynės tarp Vengrijos ir Lietuvos vaikinų iki 16 metų futbolo rinktinių. Jos pasibaigė rezultatu 1-1. Eurolygoje pergalę šventė Graikijos superklubai – Atėnų Panathinaikos ir Pirėjo Olimpiakos. Panathinaikos ekipa šį kartą išvykoje 72-55 nugalėjo Belgrado Partizan komandą. O Olimpiakos krepšininkai pratesimo pareikalavusiose rungtynėse 102-97 palaužė namuose žaidusią Valenciją. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį prasilinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių, po pietų prie jūros ims pūsti iš šiaurės vakarų. Gūsiai čia sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramus orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijono eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimų aktai. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamos galimybės mieste įrengti priedangas. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmes Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinės saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui, siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenis neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenis neteko įgyję Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Praėjus 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migranto antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybus skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priemus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbią kliūtį Kyjevo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkos saugos politikos iki žemės ūkio. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimo korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos.
1: Sportas.
0: Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas startavo dar viename Challenger turnyre. Portugalijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Vilius Gaubas užtikrintai rezultatu 6-3-6-4 pranoko patyrusi belgą Kimerį Kopejansą. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antroje atrankos etapų rungtynėse lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį praslinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų pietvakarių. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lapkričio vidurio. Anot jos sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. O amerikiečių karinė technika ministrų teigimu vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų – sunkiųjų šarvuotojų pajėgų batalionų, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio batalionų, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Per pirmosius 9

šių metų mėnesius, nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaušimų į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmosius 900 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Rudens sezonui įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulėje tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenys rodo, kad spalio mėnesio susidūrimo su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lakryčio mėno dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui, svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. Žvirkelio asfaltavimo programai įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės kelionės, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamas galimybės mieste įrengti priedangos. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremalių situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose. Nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Lietuva pareiškė Rusijai griežto protestą dėl tiesiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpalių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikta griežto protesto nota. Lietuva griežtai smerkė šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kurie sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejais skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu nutiesti Aliaskos dujotikiu. Trumpo teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Tai paskelbta taip įėjus siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą tvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtų iššūkių kadenciją baigiančiam prezidentui Emanueliui Makronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Makrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje.
praeis 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migranto antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybos skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendryją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams, priemus tautinių mažumų teisės, ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbią kliūtį Kyjivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. NATO pradėjo kasmetinės pratybos, per kurias mokomas įginti alijanso teritoriją naudojant branduolinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasakėjo pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 11 šalių pajėgos. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją, valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaros, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos. Sportas. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriuškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė vieną pagrindinių Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautiniame turnyre šiemet. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šeštadienio dieną numatoma 9 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, tvyros rūkas. Šeštadienio dieną numatoma 10 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas jie kilas iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 14 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 12 laipsnių be kritulių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o ketvirtadienį dienojas bus 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dieną termometrai rodys 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai. Bus apsiniaukę.
Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną laikysis 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vyraus debesuotas dangus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 9 laipsniai. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienį dieną 13 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui, krizės, mobilizacijos ar karo metu užtikrinti rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot jo, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamos preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei

0: pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų. Jie atplaukė 59 laivais. Su Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniu direktoriumi Varšuvoje susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Baltarusijoje planuojama Astravo atominės elektrinės plėtra didins grėsmės Lietuvai. Susitikime taip pat aptarta branduolinė saugos situacija Ukrainoje. Ministras pažymėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją būtina didinti spaudimą Kremliui, siekiant nutraukti atakas prieš civilinę energetinę infrastruktūrą. Iki šių metų spalio 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenys neteko įgyję Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos Migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtino, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad po praėjusiu mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybę su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Ji kalbėjo po to, kai pateikė ataskaitą parlamento pirmininkui, kuris po rugsėjo 13-osios rinkimų pavedė jai įvertinti galimybę suformuoti vyriausybę. NATO pradėjo kasmetinės pratybas, per kurias mokomas įginti alijanso teritoriją naudojant brandolinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasak jo, pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusią ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos.
1: Sportas.
0: Geriausio šalies tenisininkas Vilius Gaubas startavo dar viename Challenger turnyre. Portugalijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Vilius Gaubas užtikrintai rezultatu 6-3, 6-4 pranoko patyrusi belgą Kimerį Kopejansą. Latvijoje finišavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyrus. Lietuvos futbolininkių susitikimas su estimis pasibaigė kovingomis lygiosiomis 1-1, o šis rezultatas nulėmė pelnytą antrą vietą. Ir apie orus. Šiandien pragiedrulių bus nedaug, per didžiąją šalies dalį praslinks lietaus debesys, gausiau lis pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Stiprokas vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių. Temperatūra rytiniuose ir pietiniuose rajonuose kils iki 9-11, vakaruose iki 11-14 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną, nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų turinti įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad čia pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gavenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimo. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lapkričio vidurio. Anot jos sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. O amerikiečių karinė technika ministro teigimu vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų – sunkių išarvuotojų pajėgų batalionų, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio batalionų, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Rudens sezonui

0: Įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulei tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenys rodo, kad spalio mėnesius susidūrimų su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lakryčio mėno dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui, svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojama nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Trumpo teigimo, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Tai paskelbta Taipėjus siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą, tvyrant įtampai su Kinija. Pekina šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. 10 000 žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose, siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtu iššūkiu kadenciją baigiančiam prezidentui Emanueliui Makronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Makrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kuri kelia nerimą obligacijų rinkoje.
1: Sportas.
0: Šiandien Kaune įvyko 2026 metų asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujuoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 įveikė vieną pagrindinių Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautinėme turnyre šiemet. Ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų, vakarinių krypčių vėjas vis dar bus gusingas prie jūros, kartais stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi, ramus orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 14:06.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų. Jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgaliuoti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad čia pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai

0: ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo ES lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminami galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškia Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
1: Sportas.
0: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 ir rimčiau nepasipriešino Dubai basketbol ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi ramūs orai, naktį kilus šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Seimo priklausomybė prevencijos komisija trečiadienį pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams, pritarta bendru sutarimu. Rudens sezonui įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulėje tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenys surodo, kad spalio mėnesių susidūrimus su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lapkričio mėnuo dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgų žvėriui svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamos galimybės mieste įrengti priedangas. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybiniam švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremaliųjų situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Per pirmuosius 900 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Kaip šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis, nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmuosius 900 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Žvirkelio asfaltavimo programa įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės keliones, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministrų pirmininko atsistatydinimo. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybus skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priemus tautinių mažumų teisės, ginančius teisės aktus ir tai pašalinus svarbią kliūtį Kyjivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto

0: reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. Praėjus 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migrantų antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Felipe VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje, Melilija, yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karalienė Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 tūkstančius gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 tūkstančių migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapų rungtynėse Lietuvaitė Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Beje, pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5. Ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus pasitaikys daugelį rajonų, vakarinių krypčių vėjas vis dar bus gusingas prie jūros, kartais stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramus orai, naktį kilus šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 16:06.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt sutiksit su manim, kad atėjus rudeniui ir atvėsus orams į mūsų namų duris pasibeldžia peršalimo ligų sezonas. Kaip nuo jo pabėgti, kokiais profilaktikos ir gydymo metodais galima su juo kovoti, kaip ir kuo stiprinti savo imunitetą, kad išvengtumėm peršalimo ligų. Apie tai šiandien laidoje ir pakalbėsim su biomedicinos mokslų daktare profesore Rasa Bacevičiene. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Juk tikrai per vasarą mes daug laiko leidom grynam ore. Džiaugiamės saulės šviesa, šiluma, valgėm šviežius vaisius, daržoves. Bet staiga, atėjus rudeniui, vos vėsesniam orui, mes pradedam sirgti peršalimo ligomis. Kodėl taip atsitinka?
2: Dabar, kad iš karto atsakyti visus klausimus taip neišeis, reikėtų gal pradėti kalbėti nuo to, vat kaip jūs sakot, kaip kovoti su peršalimu. Pradėkim nuo to, kad bet kokia liga, ką mes vadinam, tai yra organizmo sutrikimas, jis neatsiranda staiga ir iš niekur. Visada yra krūva priežasčių. Pirmiausiai, mums kovoti su nieku nereikia. Tai vat jeigu galvosim, kad kovoti nereikia su nieku, mąstymas keisis. Jau vien pakeitus mąstymą, mes jau sumažinsim mažesnį streso poveikį. Ir jeigu kalbama, net kartais ir juokaujama, kad visos lygos iš nervų, na, manykim, kad dabar galėtume tai tik patvirtinti. Kalbant apie įvairiausių lygų priežastis, kodėl atsiranda ypatingai lėtinės įvairiausios lygos, tai yra uždegiminis procesas. Uždegimas yra organizmo apsauginė reakcija, kada mes skubam, lekiam, mūsų dienotvarkė įtempta. Pirmiausiai pasikeičia pati nervų sistema. Dabar reikėtų galvoti ir taip, nervų sistema kaip vienetas tokio nėra. Mokslas, ypatingai medicinoje, dabar kalba apie tai, kad tai yra neurohumoralinė endokrinė sistema, tai yra kaip vienetas. Jeigu tik aš blogai kažką pagalvojau, iš karto streso hormonas antinksčių išskiria į organizmą. Išsiskyręs adrenalinas, padidėjęs kortizolio kiekis, iš karto išbalansuoja visą žmogaus organizmą, visą. Ir jeigu kalbėtume, kiek dažnai mes nervuojamės, arba kiek patiriam to streso, sveiki mes jau negalim būti. Tai tas padidintas kortizolio kiekis, adrenalino kiekis, kuris iš tikrųjų pasišalina tik per ašaras ir šlapimą, pat gyvūnus, kai išgazdina ją, iš karto apsišlapina, žmogui taip neišeina. Verkiam dar rečiau, nes visi labai stiprus, esam tikslo siekiantis. Va tas užburtas ratas prasideda nuo nervų sistemos. Žmogus yra sudarytas iš ląstelių. Tarptų ląstelių yra tarplastelinė medžiaga. Ląstelė maitinasi tuo, ką gauna per savo tarplastelinę terpę iš kraujotakos. Į tą terpę patenka viskas, kas patenka į žarnyną. Iš žarnyno, jeigu ten viskas gerai, yra ta teisinga mikroflora, yra skaldomi, patekę baltymai iki amino rūgščių ir per kraujotaką patenka į kepenis. Kepenis pravalo dar, kas ten, jeigu kažko netinkamo, ir tik po to išskirsto į organus. Ir tokia krauja gavusi ląstelė, jinai pasimaitina, bet jinai išskiria ir skilimo produktus. Jie būna tarp ląsteliniai terpiai. Kada gydymas yra toksai, kad dalysti priežastį, tai dažniausiai priežastis yra tarp ląstelinės terpės pakitimus. Tai va tas viskas, kas susikaupia tarp ląstelių, surenka limfą ir jinai bando pašalinti. Jinai atlieka tą valymo funkciją, bet kad jinai gerai cirkuliuotų, jai reikia judesio. Tai jeigu mes nejudinam, ta limfa, va kaip ir vanduo pelkiai stovėdamas, prarūksta. Tai ta limfa reikia, kad tekėtų, tada yra plovimas ir tarp ląsteliniai terpiai, kas ten pakliuvo. Nes per kraują pakliūna viskas ir virusai, ir bakterijos, ir pirmonis, ir parazitai, ir grybelių vairiausios formos. Jie gyvena mumyse, tai limfa turėtų išplauti. Kada limfa surinka, kapiliarais suteka į limfmazgius. Limfmazgiuose gyvena ir limfocitai, va tos ląstelės, kurių mums reikia. Ir po to limfa pravalyta teka toliau į viršų ir švari limfa vėl atlieka savo valymo funkciją. Tas, kas sukaupta yra limfmazgiuose, bandoma pašalinti. Ir mūsų tas supratimas apsauginės reakcijos yra ne tai, kad aš pradėjau čiaudyti ir čia peršalau. Čia kaip tik yra apsauginė reakcija. Kitaip tariant, sutekėjo limfa, tas, kas nereikėjo. Organizmas per kur gali išmest? Per žarnyną, dėl to kartais būna laisvo žarnyno turinys arba kaip tik užkietėja. Toliau kylam į viršų, mes prakaituojam ir galiausiai pakyla limfmazgis, mes turim veido sritį, turim nosį, turim gerkliai, mes turime šalia skydliaukės, sunešama į stambiuosius limfmazgius tas, kas išplauta iš tarpląstelinės terpės. Ir kūnas tai bando pašalinti, bet kaip ir nosis, ten nieko sudėtingo nėra. Per ten teka, tai ir teka limfa su tuo, kas buvo surinkta. Kosulys tai yra irgi mes norim atkosit ir reikėtų tą daryti išvalom. Tai yra limfocito atliktas darbas, jis išvalė ir bando iš kūno pašalinti per kur gali. Tai nosis tekėjimas, va tie peršalimai rodo suaktyvėjusių limfocitų veiklą. Ir jeigu kalbėtume apie tokius peršalimo simptomus, jie atsiranda tada, kada mes neturim pilnavertės mitybos.
3: O kodėl jie būtent atsiranda išryškėję rudenį? Atrodo, mes vasarą turėjom pilnavertę mitybą.
2: Peršalimas, jeigu žiūrėti giliai ląsteliniam lygiui, tokio proceso nėra. Mediciniškai mes sakom peršalimas, bet kaip būna tas mechanizmas? Kada mūsų temperatūra yra žemiau negu 36, limfocitas, jis yra paralyžiuojamas, jis negali judėti. O tas, kas gyvena pas mus viduje, jam yra paranku. Jo nieks nestabdo, jis dauginasi. Kūnas ką daro? Pakelia temperatūrą. Prie 38 laipsnių temperatūros limfocitų dauginimosi greitis padidėja dvigubai. Taip kūnas sureaguoja. Tada limfa teka, bėga nosis. Čia yra apsauginė reakcija.
3: Reiškia valos.
2: Valo arba apsaugo. Va čia ir yra imunitetas. Bet jeigu mes galvojam, kad va čia valgiam daržovių, bet nevalgiam mėsos ar kažko. Mūsų kūnas nuolat turi gauti maisto medžiagų. Dėl to tas peršalimas atsiranda ne visiems ir atsiranda tik tiems, kuriems trūksta miego. Tie, kur nuolat stresuoja. Tie, kurie vartoja daug vaistų. Kurie nejuda. Čia yra pasekmė. Dabar po truputėlį ta medicina keičiasi, atsiranda požiūris kitoks į tą ligą. Bet iš esmės mes neanalizuodavom priežasčių, o užslopindavom pasekmes. Nu, ne šiais. Gamta yra protingesnė, bakterijos, virusai ženkliai protingesni už mus, žymiai greičiau prisitaiko. Ir vat vasara buvo daugiau saulės, prisigamino D vitamino. Mes labiau buvom laimingi, mažiau stresavom, kitaip tariant, sau sukėlėm mažiau žalos. O peršalimas, ne tai, kad peršalimas, bet organizmas tuo metu negauna maisto medžiagų, tokių, kokių reikia ląsteliniam lygiui, tai yra amino rūgščių, ir ląstelė negali dirbti pilnavertiškai. Na, gamtoje, va tie visi, kur mes vadinam ligų sukėlėjai, jie yra protingesni. Jie yra stipresni dėl to, kaip sakot, va kaip kovot su peršalimu. Pirmiausia, pasikartosiu, nekovokim, o savo padėkim. Iš tikrųjų, vienintelis tai yra užtikrinti mitybą ląstelinę ir susitvarkyti su psichoemocinė būsena. Turim padėti savo gerai jaustis. Kalbant apie mitybą, gamta pati sudėlioja taip, kaip mums reikėtų maitintis. Jeigu grįžtume atgal, prisimintume mūsų protėvius lietuvius. Valgom rudenį daržovės tas, kurias turim. Tada, vat artėja žiema, dabar periodas raugindavo daržovės. Ir žiemą tada arba vėlyvą rudenį pradedam valgyti raugintas daržovės. Tai gaunam ir bakterijas, visų reikalingų vitaminų. Tam, kad amino rūgštis gautume, mums reikalingi fermentai yra. Kodėl mes jų neturim arba kodėl mums daugelį trūksta tų fermentų, enzimų ir dabar yra populiarėja sisteminė enzimų terapija. Ir mūsų kūnas tų enzimų, fermentų neturi arba jų trūksta daugeliu visų iš mūsų dėl vienos paprastos priežasties. Nes jie yra tik tai išlaikomi aktyvus iki 60 laipsnių temperatūros. Daržovės taip pat ir mėsa, gyvulinės kilmės produktus mes ruošiame termiškai ir juos suardome. Ir tam, kad būtų pakankamas fermento aktyvumas, jau kartais neužtenka mum jau su mityba, reikia jo gauti iš išorės. Jeigu mes neturim enzimų, tų fermentų, mum nepavyks niekada gauti amino rūgščių. Aišku, kūnas bando visada kompensuoti, jis turi be galo daug daug apsauginių mechanizmų. Iš tikrųjų, žmogus tai yra pats didžiausias parazitas žemėje, kur visus naikina, bet paties užmušti niekaip negali, ką mes bevalgytume, ką mes begertume, nežiūrint, kad ir vaistus valgom vietoj maisto, ir tai dar kažkaip sugebam išgyventi. Bet iš tikrųjų, tų fermentų trūkumas yra vienas iš pagrindinių, kad ląstelė negauna mitybos. Ir mes nebeturim po to viso mechanizmo, kas apsaugo ląstelę, atnaujina, padeda regeneruoti, atsistatyti ir taip toliau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė profesorė Rasa Bacevičienė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie peršalimą ir imuniteto stiprinimą. Sakykit, ką reikia valgyti, kad nesirgtumėm?
2: Būsiu nepopuliari labai. Ar valgyti daug daržovių? Kartais tai, kas yra mūsų parduotuvėse, prekybos centruose, norisi pasakyti, kad geriau gal ir nevalgyti. Maisto kokybės nebėra tokios, kokia jinai buvo anksčiau. Žemės ūkis yra labai agresyvus. Pati žemė jau nualinta nebeduoda tiek ir augalas neįsiurbė šaknim, nebeperdirba, jis nėra tokios jau struktūros. Be to, kad visa žemės ūkio pramonė naudoja be galo daug įvairiausių chemikalų. Nepaslaptis, kad Lietuvoje purškia grūdinės kultūras rundapų, subręsta viskas per savaitę, per dvinukuliam. Kada pradedi gilintis vat į tuos procesus, baisumas tame, kad netgi yra leistinos tų visų chemikalų normos maiste. Jeigu jos yra leistinos, na vis tiek žmogus, vat koks bebūtų parazitas, jisai bando dar apeiti, kad kažkaip tas normas pasididint, ar jų nerastų. Lietuvoje yra, man atrodo, ar du ar trys ekologiški ūkiai, bet vis tiek pradžioj visi gyvūnai yra paskiepyti, jiems duodami antibiotikai ir juos vis tiek maitina augimas skatinančiais papildais. Tai vadinami vitaminai. Kitaip tariant, aš noriu pasakyti, kad mėsos pramonė iš tikrųjų yra viena iš tų ligų įtakojančių grupių, nes mes valgydami mėsą, mes gauname nereikalingų mums hormonų ir mes gauname kažkokią tai dozę antibiotikų. Jeigu valgo mėsą, tai reikėtų valgyti tik su raugintom daržovėm. Tai yra atsvara tam antibiotikų kiekiui, kurį gauna. Ekosistema, kuri mūsų supa, jinai yra baisiai užteršta, pasigilinusi, jinai yra katastrofiškai baisi. Yra vėlgi studijų atliktų grožio pramoniai, vat buvo su manikeniam studijos atliktos, ištyrė, aš bijau pameluoti, apie 400 manikenių ir jų kraujyje buvo rastas su gyvybė nesuderinama apie 500 junginių cheminių. Yra iš kosmetikos, dezodorantai, šampūnai ir visokios kitos priemonės, kurias naudoja kasdien. Naudojame be galo daug ploviklių. Aš noriu pasakyti, kad aplinka yra labai žalojanti, bet kiek yra unikalus žmogaus organizmas, jeigu jam sudaryti sąlygas, jis tikrai atsistatytų, jis tikrai pasveiktų. O sirgsim ar rudenį, ar pavasarį, ypatingai vat nuliūstam, čia saulės nėra, nors galim nusipirkti gėlių ar ne geltonų ir jau bus šviesiau. Bet vat tas liūdesys iš karto sutrinka hormonų pusiausvyrą. Bet koks sutrikdymas sutrikdo būtent mūsų ląstelių kartu ir limfocitų dauginimąsi. Vėlgi, kada apsižvalgai aplinkui viešajam transportui, netgi renginiuose pas visus telefonas, galva panarinta, žinutėse paskendė socialinės tinkluose. Žmonės nemoka bendrauti. Teko vieno autoriaus mintį paskaityti, kad jeigu žmogui duotume meilės, daugiau jam nieko nereikėtų. Tai būtų rami nervų sistema. Kada esam geros nuotaikos, mes nepersivalgom. Besišipsodami paskatinam liaukų veiklą, nes atsipalaiduojam vegetacinį sistemą. Vegetacinė, žinom, tai yra sistema atsakinga už išgyvenimą. Užtad ir sako, vegetuoja kartais žmonės, bando tik išgyventi. Tai ta vegetacinė sistema yra ne kur kitur, o beveik 90% vegetacinis skaidulų yra žarnyne. Ne galvos smegenyse, o žarnyne. Serotonino didesnė dalis, tai yra laimės hormono vadinamo. Gamybė vyksta žarnyne. Ir noriu suvesti prie to, kad tos bakterijos, kur yra viduj, tai vat jų būklė ir nulėmė iš tikrųjų ir nervų sistemos, visos vegetacinės sistemos organų veiklą, o kaip mes sordom, bet ką dedam į burną. Tuo, ką mes maitinamės, na, yra daugiau negu baisu. Ir sutinku su tą nuomonę, kad daugiau negu 80% maisto prekybos centruose yra nevalgoma. Ir jeigu mes perkam bet ką ir į burną dedam bet ką, tada mes bet kaip ir atrodom ir sergam tuo, ko norim. Ir tas maistas, kada kalbam apie kokybišką maistą, nuo jo nėra. Daržovių kokybė prasta, negali obuolys nuskintas pusę metų būti. Mėsos tiek nereikia. Ir kontroversiškos po to ir būna nuomonės, kad mėsos negalima, mėsos reikia valgyti. Triptofanas tai yra amino rūgštis. Jos yra tik tai mėsoje ir jūržolėse. išvaržų mes nesuvirškinam, tada reikalinga mėsos. Ir kai kalba vegetarai, veganai, kokie jie laimingi, tam tikrą tarpą taip, bet apie laimę kalbant, tai meluoja. Jie būna pikti ir pikstantų, kurie valgo mėsą. O iš principo jie pikti dėl to, kad trūksta triptofano. Vadinasi, ir mėsa yra reikalinga, negalim sakyti, kad ten valgant mėsą atsiras aterosklerozė arba ten nuo kiaulienos. Jau senai mokslas žino, kad net nuo riebalo neatsiranda ir riebalo reikia. Jeigu perkant parduotuvį reiktų grietinę pačią riebiausią, reikėtų pirkti patį geriausią riebiausią sviestą. Bet kada mes perkam pakaitalus? Yra geras toks pavadinimas – sūrio produktas. Mandriau tikriausiai nebuvo galima sugalvoti. Tai nėra sūris. Kaip ir sviestas yra sviestas, bet nėra kažkoks riebalų tepinys. Kada mes renkamės pigiai ir daug, tai vat kūnas ir duoda atsaką. Ląsteliai mums nereikia to. Ląsteliai reikia tikrų dalykų, kaip ir daugelis žmonių nori tikrų dalykų. Tikros meilės, tikrų jausmų, tikro gyvenimo. Tai ir ląstelė nori tikro maisto. Bet daugeliu atveju maisto pramonė yra baisi ir perkant reikėtų etiketę skaityti. Labai stipriai aš irgi už tai, kad na, 2/3 maisto yra netinkamo žmogui. Mes kemšam, nes reikia kažkaip pragyventi, bet ar tiek reikia, ar to reikia? Tikrai ne. Ir man patiko irgi tokios profesorės mintis, kur sakė, vandenį reikia valgyti, o maistą gerti. Maistą reikia mažais kasnelės ir tiek ilgai sukramtyti, kad jis pavirstų tyrele. Ir tikrai to maisto nereikia daugiau, jo lab, kada mes nustojam augti maždaug apie 30 metų jau. Tai ir maisto medžiagų reikia žymiai mažiau, o paprastai mes jau mažiau judam, o maisto vartojimas išlieka. Ir kai pasiteisina su amžiumi, svoris padidėjo, tai va čia ir yra jums atsakymas, kad tos ląstelės vargšės perdirba ir bando apsivalyti nuo to, ką mes prikišom į vidų. O riebalinis audinis labiausiai ir yra tas audinys, kuris surenka ir kaupia savyje, vat uždegimą paleidžiančias medžiagas. Pati ląstelė apsivalo, stumia į poodį, štai ir storėjam, auga riebalinis sluoksnis. O kada auktų raumenis senatvėje, na, būna tik pas tos, kurie sportuoja. Tai vat fiziškai aktyvus turėtume būti. Visada ir tada kūnas jaustųsi kitaip, mes patys jaustumėmės kitaip. Pas mus negyventų niekas, ko nereikia. O jeigu ir gyventų, kūnas pats ir sustvarkytų, nereiktų iš išorės kažko. Va dabar sloguoja ir puls kažką, dar tai sloga ir yra limfa bėga per nosį. Tai tegu ir bėga ir mes neužslopinkim vaistais. Dėl to visais atvejais aš labai palaikau tą sveikatos politiką, kada vaistus griežtai tik su sąrašu antibiotikų iš viso neskirti arba juos skirti tik tada, kai mes padarom kraujo tyrimus. Kada padarom baltymą, kuris reaktyvusis baltymas CRB kraujuje ir jis vienintelis parodys yra bakterija ar ne. Virusų antibiotikai neužmuša. O jeigu mes juos vartojam, sumažina kaip tik mūsų tas gerasias bakterijas jų kiekį, sumažėja mūsų atsparumas. Ir vat reklamos aš labai įpratus, galbūt jau profesinė patirtis klausyti labiau. Ir kai išgirstu reklamą, kad vaistas sukurtas slopinti simptomui, vaistas negydo. Jums užslopins slogą, jums užslopins sekreciją. Bet kur dėsis tas parazitas? Paskui mes taip ir turim pakitimus širdį, pakitimus sanariuose. Na, niekur nedingsta, kūnas turi apsisaugoti. Meta per odą, vat prakaitavimas yra. Prakaitavimas yra normalus, tai išvalo lygiai taip pat limfą, šalina, ko nereikia. Bet ką mes sugalvojom? Dezodorantus. 7 dienom. Maža tai, kad 24 valandas žmogus neprakaituoja. Bet neprakaituoja savaitę. Kur visa tai dedas? Na ir pasideda. Tai kepenis, tai paskui būda nuovargis, tai mieguistumas. Bet turim su kraujotaka, hemorojus, venų išsiplėtimai. Ne kraujagyslių problema. Kai mus mokino viena profesorė, limfologiją studijuojant, aiškino, kada jau yra kraujagyslių pokytis. Kraujagyslėse čia yra 25 serija, nes pirmiausiai kepenis. Kada jau kepenis nebesustvarko, kraujotaka patenka tai, kas neturėtų patekti. Ir tada prasideda jau uždegimo procesas kraujagyslėse. O kūnas vėlgi ką bando daryti, jeigu yra pakitimas kraujagyslėse, jas bando apsaugoti. Apsaugo kas, vėl kepenis gamina cholesterolį, nes cholesterolis tai yra apsauga nuo uždegimo. Tada padidėja kraujospūdis, tada mes ką darom, išrašom vaistų, išplečia kraujagyslės, procesas ardymo toliau vyksta. Ir cholesterolio mažinti nereikia, reikia sureguliuoti pirmiausiai žarnyną, valgyti tai, ką reikia, padėti kepenimą atsigauti, vadinasi, nereikia to maisto tiek daug, duoti vandens. Ir kūnas turi unikalias galimybės susitvarkyti su bet kuo. Bet yra bėda tame, kada mes greunam 10, 20, 30, 50 metų ir jau 60 metų atgaivinti apsauginę sistemą sudėtingą. Nueinam tuo keliu, kad tuos simptomus užslopinam, bet ar organas atsistatys ar ne, priklauso nuo labai daug dalykų.
0: Laida Mokslo langai.

0: my credit's no good.
1: Laida Mokslo langai.
2: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja biomedicinos mokslų daktarė Rasa Bacevičienė. Tęsiame pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie vitaminus ir maisto papildus.
3: Kokius vitaminus ir maisto papildus patartumėt naudoti, o kokių visiškai nepatartumėt?
4: Kad tą pasakyti, kokiu reikia arba ko nereikia, reikia žinot, kas yra viduj. Vienareikšmiškai, be kraujo tyrimų, be išsamios analizės, valgyti bet ko ir bet kiek nereikėtų. Negalima eiti vaistinę ir pirkti vitaminų papildų vietoj maisto. Man baisiai skamba, du perki, trečias nemokamas. Aš suprantu, kad tai yra verslas, kad tai yra priekyba, bet taip negali būti. Vėlgi, na, saulės pas mus nėra daug, vitaminas D yra reikalingas. Tai tamsiuoju tuo periodu, vat, kuris prasideda nuo spalio, rugsėjo pabaigoje, kada mažiau saulės, iki pat gegužės mėnesio, mums reikalingas vitaminas D. Bet vėlgi, jo reikia kiekvieną dieną po truputį. Man yra nesuprantamas, kur būna vėl farmacijoje pagamintos didelės vitamino dozės, vienkartinės, kurias išgirus, jų teigimu, kūnui užteks pusėj metų. Tai va ta didelė D vitamino dozė, vienkartinė pusėj metų, kepenim tai yra kaip nuodas. Kartais mažiau yra geriau negu per daug. Tai va su vitamino D žaisti reikėtų labai atsargiai. Toliau, ko mes nekaupiam, tai yra C vitaminas. Jo reikia kiekvieną mielą dieną. Na, jis ar sintetinis, ar natūralus. Taip, sintetinis bus forma tokia pat, tik jis neturės tos amino rūgšties grandinės, kuri padėtų ir praeiti ląstelę. Jūs gersit vitaminus sintetinis ir tualete labai maloniai vitaminais kvėpė šlapimas. Vitaminai turi būti tik organinės kilmės.
3: Kokie organinės?
4: Tai yra iš augalų. Kodėl? Dabar C vitamino norma, tai yra sveikam žmogui, normaliai valgant, jos papildymui reikia nuo 500 iki 1000 mg. Jeigu jūs vaistinę nusipirkat, kur būna po 50 mg, tai jums reikia nuo 10 iki 20 tablečių į dieną. Vėlgi, jeigu jisai yra organinis, tai jisai ir bus parašytas su polifenoliais, fitosterolis, tai yra išgautas iš augalo. Ir jų kaina bus didesnė. Jeigu yra pigiau, visada pasižiūrėkit sudėti. Tai panašiai, kaip kalbėjom apie tai sūrio produktas. Tai tikrai nėra sūris, tai vat ir jūsų vitaminai nebus vitaminai. Vienas dalykas jų kiekis. Kada mes sergam arba turim kažkokį tai sutrikimą, kada kūnas kovoja, jam reikia padėti, nes vitaminas suriša ląsteles tarpusavį. Tada jo kiekis didėja nuo 1000 iki 5000 mg paros dozė. Palaikymui organizmo sveika vienos dozės, kada mes turim problemą didėja. Dėl to tos dozės yra skirtingos, o nuėjus į vaistinę jums dažniausiai rekomenduos tai, ką bus tiekėjai, kam padavė kokias dovanas. Dėl to, ką pirkti, žmonės turi skaityti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad skaityto, jog tai yra organinis. Gera save gerbinti kompanija visada turės GMP pažymėjimus, tai yra geros gamybos praktikos, nepirkti ko nežinom. Skęstančio gelbėjimas yra paties skęstančio reikalas. Nuėjus į vaistinę, jums reikėtų prieš tai pasidomėti. Na, bakterijų galima, yra televizijoje labai reklamuojamų daug. Vienos pavadinimo nenoriu sakyti, bet labai intensyviai ir dažnai reklamuojamas pavadinimas su gerosiom bakterijom. Tai vad jos, kad suveiktų, reikia virš 400 kapsulių į dieną. Ten parašyta 2-3 vartoti dieną, tai vad kad būtų rezultatas, jų reikia virš 400. Dėl to su bakterijom, ar jas gerti ar negerti, jeigu tokias, tai kartais pagalvoju, kad gal ten nusipirkit raugintų kopūstų, aplamai dabar yra ūkininkų turgeliuose visų raugintų daržovių, nuo pomidorų, agurkų, netgi slyvos raugintos. Tada suvalgot, jūs gausit gerųjų bakterijų. O kalbant apie vitaminus ir kitus maisto papildus, tai vaistiniai, jeigu ten vaikiškus pažiūrėsit, būna apie 50 mg C vitamino ir daugiau pridėta sacharozė, fruktozė, tai yra tas, kas būtų skanu. Bet mes žinom, kad cukrus maitina ir blogiečius. Tai vat, reikia to pridėtinio cukrus? Manau, kad ne. Vadinami ties veikiai įvairiausi čiulpinukai vaistinėse. Pasižiūrėkite, kiek ten yra cukrus. Apibendrinant reiktų pasakyti taip, kad jeigu neskaitai ir nesimokai, nebus niekad rezultato. Moki arba moki. Sąžiningumo rinkoje, ypatingai farmacijos rinkoje, manau, tokio žodžio nėra. Dėja, ir patarti, ką pasidaryti, pirmiausiai tikriausiai išeiti lauką pasivaikščioti. Dabar pasigrožėti spalvom, pajudėti, jau žinosim limfą judą. Vaikščiosim lauke, grįšim nosis išbėgs, šaunu, vadinasi, kūnas apsivalė, gerti vandens. Ir jeigu jau ateina ruduo, mums reikia vartoti kartu mynus, česnakai, svogūnai, petražolės, krienus lietuviai turėjo. Bet kiekvieną dieną reikėtų iš tų produktų nors ką nors suvalgyti. Pas mums neapsigyventų joks parazitas, jam būtų nekomfortabilu būti vidui. Bet mes to nevalgom, mums skaniau yra kažko saldaus, cukraus. O parastai lygiai taip pat mėgsta kas skanu saldu ir jam reikia taip pat kraujo, dėl to siurbia kraujo. Tarp kitko, ilgalaikis žemas hemoglobinas ir yra atspindys, kad kažkas pas mus jį siurbia. Vadinasi, kūnas nekovoja. Ir duoti geležį gert ar bandyti užkelt niekada neturėsim rezultato. Ir gydimas pasteisina tada, kai pradedama kūną leisti atsistatyti ir šalinti arba maisto produktų pagalba, maistiniam žolelėm, kad išsivalytų arba padarytų organizmo terpę nepakenčiamą kitiems gyventojams. Vienas iš tokių lietuvių tikrai mėgiamų produktų yra česnakas. Tai va, česnaką apskritus metus kiekvieną dieną reikėtų valgyti, nes jo savybių įrodyta yra be galo daug ir antiparazitinis, antibakterinis, priešvirusinis, priešuždegiminis, kraujo skystinimą atliekantis preparatas. Tai va, jeigu mes kasdien valgysim, tada mums nereikės galvoti, kaip čia spalio mėnesį neperšalti. Šiaip reiktų prisiminti, kai žmonėm pasakai, ką reikia daryti, arba kai kalba sveikata, tai brangus dalykas. Sveikata nekainuoja absoliučiai nieko, kainuoja liga. Kai žmogus susirga, tada sužino, kiek kainuoja liga. Stebuklingos tabletės nebūt, kad išspręstų jūsų problemą. Už savo sveikatą atsakot patys. Ką padarėt arba ką padarysit, viskas bus tik jūsų. Va čia ir yra sveikata.
3: O dabar jau mūsų laida atėjo į pabaigą. Noriu Jums labai padėkoti už pokalbį, už labai naudingus patarimus, už pasidalintą išmintį. Linkiu ir Jums daug sveikatos, būkite tokia pat energinga ir nesirkite jokių būdų.
4: Ačiū labai. Ir visiems klausytojams taip pat. Mylėkit save ir kūnas Jums duos gražą, kurios Jūs laukit.
3: Ačiū. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki ir nesirkit.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opozicijai palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių

0: esančių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
1: Sportas.
0: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 ir rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi, ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems JAV rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausias savaitės, iki lakryčio vidurio. Anot jos sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten, o amerikiečių karinė technika ministrų teigimo vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų – sunkiųjų šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus teiks papildomų reagavimo galimybių bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Per pirmosius 900 metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kaip trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, nors incidentų kiekis sumažėjo, šalies gyventojai ir organizacijos toliau susiduria su įvairiomis kibernetinėmis grėsmėmis, nuo informacijos rinkimo ir sukčiavimo iki įsilaužimų į informacinės sistemas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis per pirmosius 900 metų mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausia grėsmė kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Rudens sezonui įsibėgėjant ir trumpėjant šviesiam paros metui, vairuotojai vis dažniau būna kelyje saulėje tekant arba jai leidžiantis, tuo metu, kai laukiniai žvėris būna aktyviausi. Draudikų duomenys rodo, kad spalio mėnesių susidūrimo su gyvūnais keliuose kasmet padaugėja, o daugiausiai budrumo keliuose reikalaujantis lakryčio mėno dar prieš akis. Pasak ekspertų, netikėtai išbėgus žvėriui, svarbiausia stabdyti ir išlaikyti automobilį savo eismo juostoje. Žvirkelio asfaltavimo programa įsibėgėja. Šiemet planuojama išasfaltuoti 75 km valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, o iki 2028 metų pabaigos visoje Lietuvoje numatoma išasfaltuoti apie 160 km. Pokyčiai gyventojams reiškia ne tik lygesnė kelio danga, bet ir patogesnės ir saugesnės kasdienės keliones, mažiau dulkių ir triukšmo, geresnį gyvenviečių bei svarbių objektų pasiekiamumą. Kaune stiprinama civilinė sauga ir plečiamas galimybės mieste įrengti priedangos. Iki šiol savivaldybės finansavimo galėjo pasinaudoti daugiabučių namų gyventojai. Dabar programa atvira ir nevalstybiniam švietimo įstaigoms. Taip siekiama užtikrinti didesnį vaikų, pedagogų ir kitų darbuotojų saugumą galimų ekstremalių situacijų ar karinės grėsmės atveju. Priedangų įrengimo programos pakeitimams pritarė Kauno miesto taryba. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose. Nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą plaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Lietuva pareiškė Rusijai griežto protestą dėl tiesiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpalių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai įteikta griežto protesto nota. Lietuva griežtai smerkė šiuos nusikalstamus Rusijos veiksmus, kurie sąmoningai nepaisoma tarptautinės humanitarinės teisės principų ir tarptautinės teisės normų, įpareigojančių konflikto šalis visais atvejai skirti civilius gyventojus ir civilinius objektus nuo karinių taikinių.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Trumpo teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą 4,4 milijardo JAV dolerių. Tai paskelbta taip įėjus siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą tvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. 10 000 žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Tai suteikė naują postumį judėjimui, kuris tampa rimtų iššūkių kadenciją baigiančiam prezidentui Emmanueliui Macronui. Neramumai vyksta tuo metu, kai Macrono centristų vyriausybė siekia gauti parlamento pritarimą išlaidas mažinančiam biudžetui, didėjant valstybės skolai, kurie kelia nerimą obligacijų rinkoje. Praėjus 2,5 mėnesio po precedento neturinčio migrantų antplūdžio Siautoje, Ispanijos karalius Filipė VI pabrėžė, kad tiek šis miestas, tiek antrasis Ispanijos eksklavas Šiaurės Afrikoje Melilija yra neatsiejama šalies dalis. Kartu su karaliene Leticija, karalius pažadėjo karūnos paramą beveik 85 000 gyventojų turinčiam eksklavui prie Gibraltaro sąsiaurio, į kurį Liepos pabaigoje iš Maroko pateko iki 80 000 migrantų. Kartu monarchas pasisakė už gerus kaimininius santykius su Maroku. Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova. Tai svarbu žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams, priemus tautinių mažumų teisės, ginančius teisės aktus ir tai pašalino svarbią kliūtį Kyivo kelyje į narystę. Šalis siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. NATO pradėjo kasmetines pratybas, per kurias mokomas įginti alijanso teritoriją naudojant brandulinius ginklus, patvirtino NATO karinės vadavietės Belgijos Monso mieste atstovas. Pasak jo pratybose, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją, valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaros, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitų sričių problemos.

Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčia namuose 99-80 sutriuškino Kauno Žalgirį. Tai kol kas skaudžiausia Lietuvos čempionų nesėkmė šį sezoną. Panevėžio Lietkabelis namuose 95-86 veikė vieną pagrindinį Europos taurės favoričių Salonikų PAOK. Tai tik pirmas Graikijos klubo pralaimėjimas tarptautiniame turnyre šiemet. Lietuvos moterų futbolo rinktinė užbaigė pasirodymą kitų metų FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankoje. Atsakomosiose antrojo atrankos etapo rungtynėse Lietuvaitės Stokholme 0-10 nusileido Švedijos komandai. Pirmasis rungtynės Lietuvės namuose buvo pralaimėjusios 0-5.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Bus apsiniaukę. Šeštadienio dieną numatoma 9 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių, tvyros rūkas. Šeštadienio dieną numatoma 10 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas jį kils iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 14 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 12 laipsnių, be kritulių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 7, o ketvirtadienį dienojas bus 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Penktadienį dieną termometrai rodys 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 9, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną laikysis 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 9 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o ketvirtadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vyraus debesuotas dangus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 9 laipsniai. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 8, o ketvirtadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tvyros rūkos. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 9 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 9, o ketvirtadienio dieną 13 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 11 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis 9 laipsniai, bus apsiniaukę.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos Stačiatikių bažnyčia atmeta teiginius, kad... Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios.

0: šalyje uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendru sutarimu. Europos komisija skiria 32,1 milijono eurų Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimui ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti. Šiandien pranešė Vidaus reikalų ministerija. Pasak Vidaus reikalų ministro Martino Katelino, Europos komisijos skiriamos lėšos sustiprins Lietuvos pajėgumus stebėti oro erdvę ir užtikrins efektyvesnę valstybės sienos apsaugą pasikeitus geopolitiniai situacijai regione. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančių žemės savininkai. Be to 45% iš tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens, nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komitetas tam pritarė trečiadienį, apsvarstė sodininkų bendrijų įstatymo pataisus. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas. Kaune tradicinėje švietimo bendruomenės šventėje už profesinius pasiekimus ir indėlį ugdant jaunąją kartą pagerbti miesto pedagogai. Šiemet pirmą kartą greta metų mokytojų įvertinti ir trys švietimo įstaigų vadovai. Kaip ir kas metų, laureatams įteikti simboliniai apdovanojimai, jų vardais pavadintos žvaigždės. Šiemet kiekvienam pagerbtajam priskirtas ir atskiras žvaigždynas, simbolizuojantis jo profesinės vertybės bei stiprybės. Rusija įves vizų režimą Juodkalnijos piliečiams, atsakydama į Podgoricos sprendimą nutraukti su Maskvos sudarytą dvišalį bevizio keliavimo susitarimą. Balkanų šaliai siekiant 2028 metais įstoti į Europos Sąjungą. Daugelį metų Juodkalnija buvo viena iš nedaugelio Europos šalių, leidusi Rusijos piliečiams iki 30 dienų atvykti be vizų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šalis priėmė daug prieš karą nusiteikusių rusų emigrantų. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemos trūkumo peraugo į smurtinius susirėmimus. Sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai, o dar 40 žmonių sulaikyta. Demonstrantai reiškia nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvos toka. Protestuotojai taip pat reiklavo ministro pirmininko atsistatydinimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Europos Sąjunga biudžete karinė mobilumai siūlo skirti daugiau nei 10 kartų didesnį finansavimą nei dabar, o Lietuva vien kritiniai transporto infrastruktūrai yra įvardijusi maždaug 1 milijardo eurų poreikį. Tačiau didesnis Europos Sąjungos biudžetas dar nereiškia, kad šie pinigai Lietuvai garantuoti. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Furolenko, dėl finansavimo teks konkuruoti konkrečiais projektais, todėl tai, ką Lietuva projektuoja ir finansuoja šiandien, gali nulemti, kiek europinių pinigų pavyks pritraukti po kelerių metų.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame moterų teniso turnyre trečiadienį 25 Andrė Lukošiūtė per maždaug pusantros valandos 3-6-2-6 nusileido 17-metį Britei Mikai Stoisavljevič. Lukošiūtė pelnė 4 vienetų reitingo taškus. Sakartvelo sostinėje Tbilisyje vyksta pasaulio veteranų fechtavimo čempionatas. Puikia sportinė forma demonstravo Rasa Rimgailienė, startavusi VET 70 kategorijoje. Galutinėje įskaitoje Lietuvė užėmė 10 vietą tarp 40 dalyvių. Ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus dar pasitaikys daugelį rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas prie jūros. Vietomis stiprės ir iki 15.

17 metrų per sekundę. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi, ramus orai, naktį kilus šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turint įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narės stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dyzelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekerskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gūsingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Džiaugsmas. Vakaro metą, kai visai nedaug liko iki tamsos, meškiukas tarė ežiukui.
2: Ar žinai, kodėl mums už vis labiausiai patinka vakarais?
3: Man patinka saulė, atsakė ežiukas. Vakaras nepatinka.
2: O kaipgi nepatinka? O kas sakė, na, meškiuk, pavakarokime?
3: Aš sakiau, bet man patinka saulė.
2: Tuomet kodėl sakei?
3: Man labai patinka sėdėti su tavimi vakarėjant, bet saulė patinka labiau.
2: O kodėl niekada nesakei, na, meškiuk, pasėdėkime saulutėje?
3: Todėl, kad saulutėje mudu su tavimi nenusėdėtume. Saulutėje mudu būtinai ką nors prasimanytume.
2: O vakare negalime nieko prasimanyti?
3: Vakare gera tiesiog sėdėti. Sėdėti ir numanyti, kad šalia sėdi tu.
2: O ką čia numanyti? Juk ir taip žinai?
3: Žinau. Bet kai visai sutemsta, man kartais atrodo, kad tavęs nėra. Ir tuomet aš numanau.
2: Aš taip pat numanau,
1: linktelėjo meškiukas.
2: Bet tik tada, kai jau visai tamsu, kai jau reikia degti žvakę ir kaisti virdulį.
3: Kaisti virdulį,
1: susimastęs pakartojo ežiukas.
2: O dar nereikia?
3: O tu jau nori valgyti?
2: Aš visada noriu valgyti,
1: atsakė meškiukas.
2: O tu argi ne visada?
3: Ne, man nepatinka valgyti, nuobodu.
2: Nuobodu valgyti? Kaip gali būti? Man dar niekada nebuvo nuobodu valgyti. Kad ir kiek valgyčiau, niekada nebūna nuobodu.
3: O man nuobodu?
1: Pasakė ežiukas.
3: Sėdi, kramtai.
2: Na, nelygu ką valgai, jeigu tarkime košę. Bet ir tai nelygu košė. Andai valgiau moliūgų košės. O, skanumėlis.
3: O man net tas tavo išgirtasis medus nuobodu.
2: Medus? Na jau.
1: Meškiukas tamsoje nusišypsojo.
2: O, medų visada smagu valgyti, nors lytų, nors sniktų, tegu vėjai staugia, o aš valgau ir džiaugiuosi.
3: Kaip?
2: Visa esybė,
1: paaiškino meškiukas.
2: Ar moki džiaugtis visa esybė?
3: Nemėginau.
2: O kai aš valgau medų, džiaugiuosi visa esybė. Žinai, viskuo, kas yra mano viduje. Sėdžiu ir džiaugiuosi.
3: Tuoj tau duosi medaus,
1: ežiukas uždegė žvakę.
3: Pažiūrėsime, kaip tu džiaugiesi.
2: O, pilnas dubenėlis,
1: nudžiugo meškiukas.
3: Pasiimk šaukštą.
2: O kam? Ir taip suvalgysiu.
1: Ir garsiai sučepsėjo.
3: Kažkodėl nematau, kad džiaugtumeisi.
2: Aš džiaugiuosi.
1: Meškiukas išlaižė dubenėlį.
2: Ten mano viduje viskas virpa ir šypsosi.
3: Skanu?
2: Labai. Tiek prisidžiaugiau, kad dabar visą vakarą sėdėsiu liūdnas.
3: Kodėl liūdnas?
2: Kaip tu nesupranti? Juk medaus daugiau nebėra.
1: Jie sėdėjo krėsliukuose ežiuko priebutyje, mirksėjo žvakė, aukštai danguje žiebėsi vos įžiūrimo žvaigždės. Ežiukas susimastė žiūrėjo meškiuką, o meškiukas sielos akimis matė visą savo džiūgaujančią esybę ir droviai šypsojosi.
0: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Šiltas smulkutis vasaros lietus. Medžiai stūkso dideli, prisigėrė drėgmės, žolė pakilo iki juosmens. Kiškis ėjo ta keliu per vešlę žolį ir karpė ausimis.
1: Het, kad turėčiau skėti, galvojo jis.
0: Varliukas po varnalėšo vaišino žiogelį arbata. Jiems buvo labai labai gera klausytis, kaip ant varnalėšos plonomis kojytėmis repsi lietus. Varliukas su žiogeliu pažvelgė į kiškį.
1: Pamiršau skėti,
0: tarė kiškis.
1: Sėskis su mumis gerti arbatos. Netilpsiu.
0: Ir kiškis nudrožė toliau. Dauboje po egle pupsojo ori lepšė.
1: Kur trauki, kiški? Taigi va, skėti pamiršau,
0: skėstelėjo letinomis kiškis.
1: Šiaip, vaikštinėjo.
0: Beržinėlėje kiškis pamatė ežiuką. Ežiukas sėdėjo pasirėmęs letinėlę galvą ir kažką mąstė.
1: Bene, skėti būsi pamiršęs,
0: užkalbino jis kiškį.
1: Aha, kaip supratai? Aš seniai tave pastebėjau. Žiūriu, kiškis eina, ausimis karpo. Na, manau sau, skėti pamiršo. Tikrai, jei nori sėski šalia, čia sausa. Ne, a.
0: Papurtė galvą kiškis.
1: Verčiau eisiu.
0: Ir nudrožė per lauką, per tankę žolę, po smulkučių šiltų vasaros lietumi.
1: Ha, šia tau kad nori,
0: galvojo kiškis.
1: Juk nieko neįvyko. Pamanykite, pamiršau skėti. O kaip gera. Einu sau, einu.
0: Kiškis norėjo kažkaip kitaip, gražiau išsakyti savo mintį. Girdi jis, kiškis eina, varliukas su žiogeliu geria arbatą, lepšė po eglė įsirėmusi pupso, ežiukas ant kelmelio sėdi, kažką masto, o jis, kiškis, eina sau, eina šlapiamis ausimis karpo ir jam taip gera, kad net nežino, kaip apsakyti.

Vakaro pasakaitė. Šią pasaką parašė rašytojas Petras Cvirka ir vadinasi jį Strakalas ir Makalas. Strakalas ir Makalas buvo kaimynai. Gražiai kaimynai sugyveno. Nuo pat mažumės bičiuliavosi. Jeigu vienas jų kiaulės kersdavo ar krikštynas ruošdavo, tai būtinai antrą pasikviesdavo. Dėl tokios jų draugystės kaime sakydavo, o, jeigu Strakalą kas karaliumi išrinktų, tai Makalas karalienė būtų. Abu draugai buvo ožiai ir pagirūnai. Jeigu Strakalas ims tvirtinti, kad Amerikoje karvės skraido, tai nors per galvą kuolų jam mušk vis vien savo laikysis. O jei Makalas pasakys, kad Turkijoje auga graštai ir plaktukai, tai nors užmuškį vėl savo laikysis. Kartą Strakalas su Makalu išsiruošė į girę medžių kirsti. Paėjus galelį, Makalas sustojo ir sako, matau, kaimynė, naują kirvį nusipirkęs. O tiesa, tiesa, atsakė Strakalas. Dar tokio kirvio čia niekas neturėjo. Ir duona su tokiu gali riekti, ir akmenį skaldyti. Na jau, kad toks būtų, nepatikėsiu, sako Makalas. Tokių kirvių kaip maniškis niekur negausi. Tegu jis senas, o naujam nenusileis. Tik kartą su galastuvu perbrauksi ir skuti barzdą. O man ir visai galas nereikia, tik papučiu iš vieno šono, iš kito ir baigta, sako Strakalas. O aš tik spėju ašmenis priglaus prie kokio medžio, čirkšt, kaip per sviestą ir griūva medis, spiria Makalas. Tai tavo kirvis mano kirviui negiminė, nenusileidžia Strakalas. Vakar jau malkų paskaldyt, tik spėjo užsimoti, o jau beržas topt pusiau skilo. Taip girdami savo kirvius, kaimynai prisertino prie vienos sodybos. Prie kelių augo gražus jaunas sodas. Makalas ir nepajuto, kaip užsimojo savo kirviu ir nukirto jauną obelaitę. Ha, ar nesakiau tau, tik prisiglaudžiau ir paguldžiau. Strakalas taip pat prišoko ir su švitravęs kirviu nukirto dvi obelaitės. O ką aš tau sakiau, vieną kirtau dvi gulė. Iš namų išbėgo šeimininkas su sunumis, atėmė kirvius iš Strakalo ir Makalo, paskui juos gerai išlupo. Atėjus rudenį, Strakalas su Makalu išsivalė šautuvus ir eina medžioti. Vos tik jie išėjo, Makalas ir sako, na, paguldysim kokį lokį, jau jis nepaspruks. O ką čia lokį, patiesim kokį penketą lokių, gyrėsi Strakalas. Jaunas būdamas atsimenu, išeidavo valandžiukiai ir parsinešu kokį 10 kiškių. Ha, o jau aš išeidavau jaunystėje pamedžioti. Tai važiuotas važiuodavau, tiek tų kiškių prišaudydavau, nenusileidžia Makalas. Tiesą sakant, aš ir dviem vežimais kartais nebūčiau savo laimikio parvežęs. Tik pačius riebiausius kiškius imdavau, o liesesnių kokį 100 varnoms palikdavau, sako Strakalas. O aš kartą vienu šratu 14 ančių pelkinė nudėjau, pučiasi Strakalas. He, brolelė, tai dar menkas laimikis. Vienasyk pritrūkęs šratų, aš į vamzdį grūdau uknolį. Tai kad šoviau, ho, du kiškius patiesiau ir lapės uodegą prie eglės kamieno prikaliau, spiriasi Makalas. Na, tai vis dar nekažinkas, murmas Strakalas. Anais metais aš į vamzdį prigrūdau pipirų, karčiųjų lapelių, druskos. Ir kai šoviau, 7 antys nukrito nupeštos, nusvilintos, druska ir pipirais pabarstytos.
Pasakysiu tau, kaimynė, sako makalas, kad tokiais niekais vertėtų didžiuotis ne medžiotojui, o virėjui. Tikram medžiotojui svarbu tai kliekis, o aš ir už varsnų į kepurę pataikysiu. Jeigu pradėjai apie tai kliekį, tai jau galiu pasakyti, kad ir užsimerkęs į kepurę pataikysiu. Bet kad tu toks gudrus, pataikyk į kelnių sagą. Ha, tik juokai, sako makalas. Aš iš 500 žingsnių tau musės sparną nukirsiu. Karštai ginčydamiesi kaimynai prisertino prie vienos sodybos. Sodybos kieme ant ištemptų virvių vėdinosi drabužiai ir pagalvės. Strakalas nusikabino šautuvą ir nutaikęs į kailinius iššovė. Ar nesakiau, kad sagą iš 500 žingsnių sutrupinsiu, suriko strakalas. Makalas nutaikė ir paleido šūvį vieną pagalvę. Ar nesakiau tau, kad musės sparną nukirsiu, sušuko makalas. Išgirdę šaudant subėgo žmonės, pamatė, kokią žalą neprašyti atėjūnai padarė, jie čiupo kas pagalį lazdą ir vejasi medžiotojus. Iš strakalo ir makalo žmonės atėmė šautuvus ir dar gerai abu išpėrė. Atėjus vasarai, makalas išėjo kirsti rugių. Kerta makalas rugius, tik kur buvęs, kur nebuvęs, pastypt, čia pat ir strakalas. Ko tau skubėti, kaimynė, tegu pradžiūva rugučiai, puklesnė duonelė bus, sako strakalas. Ai, reikia skubėt, aiškina makalas, lietaus bus, jau renkasi debesiukai. Kur tau debesiukai, jokio lietaus nebus, priešina strakalas. Pats ir nekalbėk, gali tu man pasakoti apie ką tik nori, bet lietų aš geriau nuspėju. Jau kartą varnas krunktelėjo, bus lietus, spiriasi makalas. Ką tu, kaimynė, jeigu mano gaidys nesikuičia, tai dar bus ilga gedra, aiškina strakalas. Eik jau tu su savo gaidžiu, purkštoja makalas. O aš tau sakau, kad šį vakar bus lietus. Oro permainą aš savo kauluose jaučiu. Ką ten kaulai, sakysim, aš pauostau ir žinau, koks bus oras. Va šįryt pauoščiau ir jau žinau, kad dar 3 dienas giedra bus. Aš ir be uoslės matau, kad renkas lietus. Kaimynai ginčijosi lygi vakaro. Makalas taip ir nesuvežė derliaus. Kitą dieną jau strakalas ėmė aiškinti, kad po pietų lis, o makalas spyrėsi, kad nelis. Keletą dienų kaimynė tauškė apie oro permainą. Staiga užėjo lietus ir lijo 3 dienas. Po 3 dienų kaimynai vėl ginčiosi apie orą ir vėl užėjo liūtis. Sudygo kaimynų rugiai. Pasiliko abu kaimynai be duonos. Pavasarį žaibas uždegė strakalo daržinę, o nuo daržinės ugnis persimetė į makalo svirną. Kaimynai išbėgo ugnies gesinti ir būtų užgesinę, tačiau ėmė ginčytis. Makalas pyrėsi, kad žaibo ugnį reikia gesinti raugintų pienų, o strakalas, kad geriausia gesinti smėliu. Besiginčiant ugnis išsiplėtė ir nušlavė kaimynų trobesius. Netekė pastogės, strakalas su makalu pasisiūdino didelius krepšius ir išėjo elgetauti. Ir šiandieną būtų bevaikščioje vis tokie pagirūnai ir užsispyrę.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgrautas 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 50.

0: Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastatų remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninė atsakomybė už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį paragino alijanso narius stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opozicijai palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dyzelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
1: Sportas.
0: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gūsingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį įsivyraus sausi ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas – 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turintis įgalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad čia pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastatų remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Rutė trečiadienį paragino alijanso narės stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausios šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 ir rimčiau nepasipriešino Dubai Basketball ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gūsingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai įdienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi, ramus orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Praeitą savaitę, turbūt, kada čia mes kalbėjome apie meilę, apie laimę, kaip ją rasti, kas yra tikėjimas, kur mes einam visada, kaip tas gyvenimas mus veda. Ir manau, turim žinoti, kas yra tikėjimas, kas yra meilė, kas yra laimė. Ir norėtųsi šiek tiek šiandieną man pakalbėti apie tą sėklą, kurią mes sėjame, apie tą energetinį pliūpsnį, kuris iš jūsų pastoviai srovena į visatą. Tai yra tas sėklos pasodinimas, vadinkime. Ir kokia sėkla, toks ir vaisius. Aš jau tą sakiau tada. Ir kalbėti mums apie atpildą, ką mes gaunam išspinduliavę gerą energiją, tai yra meilės sėkla. Ramybė tai yra meilės sėkla, kurią mes pasėjame visatoje. Ir jeigu mes pasėjame, tai mes gaunam ir tą derlių. Ir jeigu norime ramybės, turime sėti meilę. O kas tai yra meilė? Kas tai yra meilė, Eglutė?
2: Na, kur yra meilė, ten yra ir ramybė.
1: Taip, bet meilė tai yra jausmas.
2: Taip.
1: Nes dauguma sako, meilė tai mano saulė, vat kaip čia Vilius sakė, tai yra mano mergina ar moteris ar kažkas, tai meilė ne kitas žmogus. Jūs savo jausmą spinduliuojat į tą žmogų, tas žmogus gali keistis, o jūsų jausmai, kuriuos išgyvenat, tai yra jūsų sielos atspindžiai. Ir manau, kad tikroji meilė tai kyla iš širdies, kurioje yra įsitvirtinusi, kurioje gyvena ramybė ir pusiausvyra. Jeigu mes neturėsime ramybės ir pusiausvyros, tai ir mūsų meilė nutols nuo mūsų ir mes jam vis mažiau jausime. Ir žmogus, kada ieško materialiam gyvenime, materialiam pasaulį, tai aš vėlgi, materialius pasaulis tai nėra pinigai, nėra daiktai, yra viskas, kas materialu. Ir kitas yra dvasinis pasaulis, kur nėra materijos. Tai ten yra ir siela, kur dvasia. Tai apie tai aš kalbu, nes irgi dauguma žmonių man sako, va, tu kalbi apie, kad materialios vertybės, tai čia man nėra svarbiausia materialinės vertybės, iš karto supranta, kad tai yra kalba apie pinigus, apie daiktus, ir aš nesu tik tai vien gyvenu dėl materialių dalykų. Tai čia jūs be materialaus pasaulio ir dvasinių pasaulio neturėsit. Juk siela ateina į kūną. Ir kūnas jau yra materialus pasaulis, o siela yra dvasinis. Dvasinio pasaulio be kūno nėra, nei materialaus gyvenimo be sielos jūs neišjausite.

Tai va, iš tikrųjų, jūs kiekvienas iš jūsų žmonių esame ramybės namai, kur gyvena siela. Ar mes mokam tai naudotis, ar ne? Tai čia jau kitas dalykas. Todėl labai dažnai reikėtų kalbėti apie ramybės tokį įsikūnyjimą. Nes ramybė turi gyventi jūsų širdį. Ir manau, kad reikėtų kiekvienam prisiminti, kad prigimtis žmogaus tai yra ramybė ir pusiausvyra. Ir tokia taika širdyje, kuri nesudrumščia ir nesipriešina ir neprisiriša, nekovoja. Ir negalite iškelti iš savo vidaus va to, ko ten nėra. Tai yra svarbu, todėl ramybė turi būti ten, giliai viduje, ir gyventi tenai. Ir manau, kaip esybės ašis, ant kurios sukasi visas gyvenimas. Tai čia yra tas pats saldumas, pats skanumas, kuris pripildys jūsų sielą, jūsų kūną, meilės, džiaugsmo, gerumo. Ir manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, apie ką mums reikėtų ir dažnai labai kalbėti ir nepamiršti. Kokia mūsų prigimtis, koks mūsų paskirtis ir kokia gyvenimo prasmė. Tai mes apie tai kalbam ir kalbam ir kalbėsim ir kalbėsim, kam patinka klauso, kas norėtų prisijungti, skambinkit, kalbėkimės, aiškinkimės, kaip surasti tą ramybę ir meilę išsaugoti širdyje visą gyvenimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turime skambutį, Auris mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveikas.
2: Labą dieną. Nu, aš kiek suprantu, kad žmogus yra sukurtas reaguoti į aplinką, jis kaip toks ramus ir negali būti.
3: Aš kalbu apie vidinę ramybę. Vat aš šiandien ir toliau ir kalbėsiu apie tai. Kaip suvokti, va tą, kaip mes sakom, žinai, kad žmogus tik tai melskis ir gyvenimas pasidarys. Ne.
2: Taip, jisai sukurtas gamtos reaguoti aplinką.
3: Reaguoti ir
2: Dievas tai yra toks, kaip sakant, pats iš savęs spinduliuoja. Tai va čia yra dievybė, kada jis iš savęs spinduliuoja, o žmogus negali būti dievu, nes jisai sukurtas yra reaguoti aplinką.
3: Žiūrėk, Auri, viduje gyvena Dievas tavo viduje. Ir tu tą gerumą savo spinduliuoji, tai čia yra energetika, kurios nesimato materialiam pasaulyje. Jinai eina tą energetiką į visatą ir iki dievų. Tai, kas iš tavo širdies spinduliuoja. O tu turi dirbti kaip arklys. O tada tu esi žmogus, kadangi tu užsiimi darbais, rūpešiais visokiais. Ir va, tai yra, kad žmonių yra, kurie meldžiasi ir tiki, kad su kiekviena malda atneš pasauliui vis daugiau ramybės. Nieko tai nebus. Nes ramybę galima pelnyti.
2: Tai Auri. Gamtos nesukurtas. Va čia yra klaidingas mąstymas.
3: Ne, tai aš sakau, bet ramybę galima pelnyti tik sunkiai dirbant. Ir išrovus iš širdies žiaurumą, gopšumą, kad jo nebūtų širdyje. Bet tu sunkiai turi dirbti. Tu turi džiaugtis, kad tu gali vargti ir dirbti. Tai yra žmogaus paskirtis dirbti ir kurti.
2: Dalinimasis yra, kaip sakant, džiaugsmas yra dalinimasis, kada tu uždirbi sunkiai ir su kažkuo pasidalini, kaip su šeima, ar, kaip sakant, dar su mylimu žmogum tenai.
3: Taip, gerai, ačiū, Aurė. Dalinimasis jau rezultatais yra kita tema. Mes kalbam dabar apie žmogaus būseną, kas yra ramybė. Ir ramybė, vidinė ramybė, tai nereiškia, kad ramybė tas, kuris guli, tai ramus. Tas, kuris dirba, bėga, greuna kalnus, tas yra ramus, kada širdy ramybė, o darbai verda, rankose tirpsta. Ir čia yra ramybė tikra. Ir tas vertinimas žmogaus tai yra, kada jis viduje ramus, o darbai vyksta, veikla vyksta. Ir tas tai yra tokia doro charakterio žmogus. Ir pasirengimas tarnauti, dirbti, daryti, va, kaip ir Auris sako, pasidalinti tai, ką tu padarai. Bet tai nereiškia, kad žmogus ramus, tai nieko jis nedaro. Ir va daug žmonių, kai mes kalbam apie dvasinę ramybę ir apie tą taiką širdyje, tai daug kas ir galvoja, tai nieko nedaryk, su nieko nekovok, nieko tu čia nedaryk, tai ateis pas tavo okupantai į tavo šeimą, išdraskys tavo šeimą, išprivartaus tavo dukrą, ištampys visus ir dabar kaip ir globalistai ateina į kitą kultūrą šalies ir per įvairiausias organizacijas veikia mūsų pasąmonę, jūs darykit taip, jūs čia vaikus mokinkit masturbuotis, jūs čia mokinkite pažinti savo kūną nuo 4 metų, programas kiša, grūda, Seime jau atsiranda ir pasiūlymai, įregistruotos pataisos įvairiausios, konvencijos įvairios, ratifikuojama daug konvencijų, kurios tikrai galbūt ne visos reikėtų priimti, bet sąlyga būna konvencijos, kad jos negalima dalinai ratifikuoti, nu čia kiti dalykai, bet negalima galvoti, kad žmogaus vidinė ramybė tai yra ramus žmogus, kuris nieko neveikia. Čia yra didžiausia klaida. Ir nuodėmė, taip netgi galvoti. Nes manau, kad tas toks ramus nuolankumas, kada žmogus viduje ramus, tai materialių turtų, manau, suvokimas, kas tai yra. Tai yra visiškai kiti dalykai. Ir ramumas tai yra kaip ramybė širdyje. Kai būtų, kad kažkas tai ten viduje tyvuliuoja ramus ežeras. O darbai, smegenys turi būti jungti ir raumenys turi jungti ir viskas turi būti. Tai vat atsidavimas, vat tai meilė, sėklai, atsidavimas tam dievui, kad išspinduliuotum iš savęs ramybė, tai vat yra tai, ką tu pasodini, tai, ką tu išspinduliuoji savo energetiką į visatą, tai yra tavo sėkla meilės. O dvasinė išmintis, tai yra ramybės sėkla. Ir ta išmintis tavo vidinė ramybė ir sukuria.
1: Na, dabar Rolandas iš Pajūrio nori prisijungti prie diskusijos. Labą dieną.
4: Labą dieną visiems.
3: Sveiki.
4: Labai teisingai. Ramybės, vat, tai yra ta, dabar kaip sakant, sėkla, čia ką tik buvo to žodžiu pasakė. Taip ir yra. Aišku, imkim dabar kitą pusę. Kodėl vat, žmogus neramus, kodėl dušiai neramu? Žinoma, jeigu jis pirmiausia, sakykime, nejaučia saugumo, pagrindo po kojom, tai pas jį neramumas yra. Dėl ko tai įvyksta? Dėl to, kad, žinoma, kažkokius mes žingsnius darom aklai pradžioj gyvenime, kaip viščiukai. Nu ir tie mūsų žingsniai turi pasekmes. Ir faktas kaip blynas, kad žmogus, kada vat, randa tą, sakykim, gyvenimo kelią, pavadinkim taip, trumpai. Tada pas jį viskas kaip ant namo pamatų gražiai klojasi. Bet jeigu tie pamatai, sakykim, namo buvo netinkamas medžiagos, netinkamai išdėstyta dar kažkas, savaime aišku, kad kuo toliau statai tą namą, to jis darosi kreivesnis. Ir žmonės ką daro? Jie stengiasi tiesiog tą patį pastatą, kaip bebūtų ant tų kreivų pamatų, toliau lipdyti, kad jis tik negriūtų. Nors iš tikrųjų, vat ir man teko gyvenime, nežinau, nu, 5-7 kartus kapitaliai griauti tą visą savo pasaulėžiūrą, visą tą sistemą. Kol galų gale, vat tikrai radau tą kelią, kuris turi būti jau tas pastatas, kaip sakant, ir turi pagrindą. Ir vat žmonės lygiai taip pat, jie turi žiūrėti, jeigu reik griauti, jeigu reik nebijot, keistis, daryt kažką. Bet vat tas visgi turi eiti iš pačio žmogaus.
3: Taip, labai teisingai, ačiū labai už skambutį. Ir iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų turėtų stengtis išskleisti savo širdį, išskleisti savo dvasios galę, tą jėgą ir tą sėklą sėti, tą spinduliuoti į visą tą gerą energetiką. Kiekvienas žmogus tai turi būti. Ir protas būtent ir apgauna žmogų, kada jisai sukuria. Ir sako, aš neturiu kantrybės čia man reikia visko, čia dabar greitai. Tai kantrybė yra labai svarbu. Ir tokia mūsų savybė, kai mes ištveriame, juk mes jau čia su Eglute ne kartą kalbėjome, kas būna, kai pasibaigia kantrybė, kai sako, man jau kantrybė baigėsi. Kas tada prasideda, Eglute?
1: Ištvermė.
3: Taip, ištvermė. Ir čia jau yra, kai iškenčiame mes tai, ką atrodo neįmanoma iškentėti. Žmogui viskas įmanoma iškentėti materialiam pasaulyje. Ir manau, kad būna taip, kad nėra kitos išeities ir mes turime iškentėti. Ir ta ištvermė tada ir pajuntame, kas tai yra per jėga. Ir jau ištvermė, tai yra nekantrybė. Ir ta savitvarda, tokia pusiausvyrios išsaugojimas viduje. Sugebėjimas vienodai drąsiai priimti abipusės, tą gerį ir blogį. Ir nepasinerti, jeigu jau tavo aplankė blogis, tavo polį, kažkas tai, nu, pradėjo važiuoja asfaltui, prasideda blogas kelias, ką tarai, och, čia dabar, čia važiūrėk, koks kelias, tu nevažiuok. O jeigu jisai yra, nu, tai tu džiaugis, kad aš vis važiuoji. Ir manau, kad yra ir gėris, ir blogis gyvenime. Laimė ir liudesnys, džiaugsmas ir skausmas. Ir jeigu mes šitos dalykus nemokam priimti, tai mūsų ta kantrybė labai greit ištenka ir labai greitai baigėsi. O ten, kur yra ištvermė, iškentėti visą tą, vat, ir gerį, ir blogį, laimę, ir liūdesį, džiaugsmą, ir skausmą, tai yra mūsų stipriuoji, tai stipriųjų ir drąsiųjų žmonių ypatybė. Ir mes, kiekvienas žmogus tą stiprybę turim, bet kiti yra išlepę, tokie išlepėliai, kurie nenori dirbti, kurie nenori nieko atsakomybių, kurie nenori vargti ir jie įsivaizduoja, kad gyvenime gali va čia būti tik taip paukščių pienas aplinkui, kurio plaukiu ir valgau kiek nori. Tai tas susivaldantis žmogus nepasinaudoja tai galimybę išvengti sunkumų. Galima išvengti sunkumų, gulėti nieko nedaryti, bet tas žmogus, kuris tas žmogus iš didžiosios raidės, o net su gyvuliškais instinktais, tai tikrai jisai nepasirinks kelių, kur yra lengviausias kelias. Jisai bris per viską ir aš turiu savo eilėraštį parašęs labai senai vieną apie tą, kad net jūros dugnu praeisiu, jeigu reikės man, kad tik galėčiau paskui grožėtis gyvenimu. Dar neprisimenu aš to eilėraščio, reiktų paskaityti. Tai čia yra toks iš vidaus ta jėga. Ir, žinot, tas žmogus, jisai nekreipia į tuos sunkumus jokio dėmesio. Jisai daro savo, ką jisai numatė, va kaip ir Vilis sakė, vat imiesi tiek, kiek atrodo neįmanoma padaryti. Ir pažiūrėk rezultatas ir padarai. Ir išlaikydamas vidinę pusiausvyrą žmogus be galo daug ką gali padaryti. Bet išlaikyti tą pusiausvyrą ir ramybę būtina. Jeigu nesugebėsi išlaikyti ramybės ir neužteks tau tos kantrybė baigsis ir nebus ištvermės, na, tai tada jau žmogus griūna. O griūna dėl to, kad jisai tas gopšumas ir tas pavydas žmogus suėda, jisai subyra tas žmogus kaip iš didžiosios raidės žmogus ir lieka tada tas byrančių smėlį iš užpakalio kaip ir tada mes čia paminėjom ir visada ramus žmogus ir kantriai priima tuos dvilypius dalykus, vat, apie ką aš kalbu ir laimę, ir liūdesį ir džiaugsmą, ir skausmą ir gėrį, ir blogį tai vat tą visą pasaulį priimdamas žmogus randa ramybę. O kas tai yra ramybė? Eglutė, ar žinai, kad kas yra ramybė?
1: Na, turbūt pats vertingiausias žmogaus turtas.
3: Taip. Čia yra tas, kas išsaugoja mūsų ir sveikatą, ir tą pusiausvyrą, ir visą kitą. Tokio charakterio, žinot, žmogus, kuris pasirengęs atiduoti save visą ir atsisakyti ramaus nuolankumo. Kur daug, aš, pavyzdžiui, kas man nepatinka labai tas nuolankumo reikalavimas ir bažnyčios, ne iš visų žinoma taip yra, bet būkit nuolankus ir manau, kad suvokimas materialaus turto tai yra pagrindinis dalykas, tai atiduok viską bažnytėlį. Atneškit močiutės čia po dešimtuką ir viskas bus gerai. Čia daug labai rašo apie tos dalykus praeity, kaip elgdavosi kunigai, dabar galbūt jau taip neprašo. Materialaus turto laikinumo suvokimas tikrai jisai yra. Nes kaip kažkas čia sakė, kad karstas kišenių neturi. Na, ir ten jūsų pačių kišeniai bus užsiūti. Tai ten nieko jūs neįsidėsit, nei pinigų, nei savo auksų, nei briliantų, nei namų, nieko. Ir manau, kad čia irgi turi žmogus suprasti, kol gyvena, žinoma, jisai turi dirbti, kurti, daryti. Bet ne dėl to, kad iš gopšumo, bet kad sukurt savo saugų, ramų, gyvenimą. Ir kad tas širdyje džiaugsmo ežeras tyvuliuotų tyliai ir ramiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį, ar ne?
2: Taip, klausytojas Vilmantas. Paskambino, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Vilmantas.
1: Vilmantas, sveiki.
3: Aha, šitą Kęstutį, žinot, va norėjau, gal čia biski netepinti amuolę, kad jūs kantrus, protingas ir iškvermingas žmogus, gal paaiškytų, va, kad Seimas atakuoja tuos žmonės ir leidžia įstatymus, kurie saugo savo subinės. Kaip ar čia suprasti mūsų to Seimo gerumą, arba kaip ir dar va Kasiulevičių, kad ta žmona pasiskiepino, žinot, tuoj AstraZeneca, gi jų yra pilna tų skiepų laisvų, o jie atleido profesorių iš darbo. Tai dar labiau kankina į mus su savo tokia negarbinga meilė tautai. Kaip čia suprast tą į Seimo meilę, Kęstutį, ačiū.
1: Jūs pakėlėte labai du klausimus svarbius. Vienas dalykas apie Seimą truputį vėliau, bet vat būtent apie profesorius, jis taip pas išėjo, jie nieks netleido. Bet va čia parodo, kokioj mes esame aplinkoj, kokie mes nesaugus. Ir tie žmonės, kurie atidavė savo gyvenimą, žinot, Lietuvai, kurie vargą dirbo, kurie padarė tiek gerų darbų, pažiūrėkit, jie įjungia skandalintojus žiniasklaidą, išsityčioja iš to ir padaro baisę problemą. Dėl ko tą viską daro? Vat rodo žmonėm savo galę. Kaip jie gali tyčiotis iš žmonių. Ir žmogus iš didus, jisai spjovė, nu ir nereikia. Ir dar baisiausia, jeigu žmogus išvažiuos iš Lietuvos su savo didžiulio patirtim ir išsineš savo žinias, savo viską, ne Lietuvos žmonėm atiduos, o atiduos kažkur kitur. Ką žmogui daryti, kai jį užpuola? Šitą aš išgyvenau, žinot, tiek sunkiai, sudėtingai, tai nebūt buvęs vidoj ramybės ir ištvermės, tai turbūt nebūčiau aš čia kalbėjęs jau. Čia, žinot, yra dalykas. Kitas dabar imkim apie Seimą. Tai pažiūrėkit, koks pasitikėjimas Seimu. Kiek Seimas klausia ir daro apklausų kažkokių tai su žmonėmis, Seimo nariai. Juk kiekvienas Seimo narys susitinka su žmonėm, jie gali padaryti bet kokias apklausas. Bet su kuo pakalbėti, gali atlikti parlamentinį tyrimą, kur yra vykdoma. Pažiūrėkit, žmonių ten nėra. Ten yra išskirtinė Dievo sukurta irštva, kurioje sėdi mūsų Seimo nariai. Ne visi, tikrai ne visi nedori, yra tikrai puikių žmonių ir negalima sakyti ant visų. Bet yra daug prisitaikėlių, daug yra dirbančių ne žmonėms, ne Lietuvai, nesuprasi kam. Kam to reikia? Ir manau, kad tas neturėjimas, žinot, širdyje to gerumų, atsiranda tik tai toks gupšumas, žinot, žiaurumas, su žmonėm nesiskaitimas. Ir tai turi kiekvienas Seimo narys išrauti iš savo širdies. Tik tai tada gali būti Lietuvoje kitoks gyvenimas. Jeigu žmogus tai negali padaryti išrauti to iš širdies, tai tada jisai turi pasitraukti į kitą darbą. Ir palikti tą vietą, jeigu jisai mato, kad pagal konstituciją, pagal mūsų žmoniškumą, pagal visus gyventojų supratimus, daro jisai kitaip. Tai, nu, galbūt ne tam žmonės jį samdo dirbti. Tai čia ir yra, žinot, čia yra du dalykai. Vienas dalykas, kodėl mes neinam į rinkimus ir neišrenkam tų žmonių, kurie atstovaus mūsų interesus, o būtent paleidžiame taip, va. Va, aš neįsiu, aš abejingas man kas. Nu, mane aš čia neliečiu, aš čia neturiu laiko ir nenuėsiu. O kai gyventi reikia pagal tai, tai paskui jo visiems skauda. Tai čia prisimkim ir savo dalį atsakomybės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, jeigu širdis yra kupina meilės, tai viskas ir yra gerai, ne tik bus. O kas yra ta tikros meilės išraiška? Kaip ją reikėtų suprasti?
2: Pirmiausia, tai reikia žinoti, kad tikros meilės išraiškos negalės žmonės nei pajusti, nei išreikšti, jeigu nebus sveiko proto. O sveikas protas tai vyraus tik ten, kur reikalai bus svarstomi be jokių barnių, be riksmų, be ginšų. Ir manau, kad čia yra labai svarbiausia, nes rami tokia švelni kalba tarpusavį, tai yra tikros meilės išraiška. Ir patarčiau visiems vengti riksmų, skandalų, bijokite tų kliksmų, tokių, žinot, puolimų viens ant kito, kuris garsiau rėkia tas teisus, nes meilė liūliuoja. Kaip, žinot, kas yra žodis liūliuoja? Yra dainelė, pakalnėje vanduo liūliavo. Lyg tai vėjas nepučia, bet jisai po truputį kaip lopšys supa. Tai va, tai ir yra kaip tas ramybės balzamas. Ir tikros meilės išraiška yra ta ramybės sukūrimas. Ir tos ramybės ežero širdyje prižiūrėjimas. Ir manau, kad reikia naudoti meilės tokių žodynų, naudoti, kad būtų gera, kad būtų miela. Ir nepamirškite, kad neapykanta ir paniekos nešami žodžiai niekada nesukurs gražių santykių. Ir tikrai ten nebus meilės išraiška. O ten, kur yra pasitikėjimas, kada žmogum gali pasitikėti, ten yra meilė. Ten jinai turi galimybę gyventi. O kur yra meilė, ten yra kas?
1: Ten yra ramybė.
2: Ten yra ramybė. O kur ramybė, kas ten tada būna?
1: Ten tiesa.
2: Taip. O tiesa, tai kas yra? Tai yra didžiulė palaima. Tai yra, kaip sako, vat, dievų palaimus tau. Tai ir kalba apie meilę, apie ramybę, apie tiesą. Ir tada ta dievų palaima tave ir lydi visur. Ramybė tai yra tas vertingiausias žmogaus turtas, kurį reikia išsaugoti. Ir doros, na, tokio tarnavimo, na, atsižadėjimo tų visokių materialių gopšumų ir visa kita, tai yra ženklas viso to. Ir manau, kad tai yra pagrindinė tikroji žmogaus prigimtis – gyventi ramybėje. Ir dvasinė išmintis – tai yra, kaip jau sakiau, ramybės sėkla.
1: Taip, o kalbant apie įvairiausias meditacijas, jos daugeliui irgi siejamos su ta ramybė.
2: Matot, meditacija – tai jau tie žmonės, kurie gali pakilti tokio iki kalnų viršūnės, jeigu sakyčiau. Ir tos viršukalnėse žmonės atsiranda tada, kada jau moka ir gali medituoti. Nes paprasta malda, jinai dar nepakelia iki tiek. Ir po meditacijos, po tokio lygio, jeigu žmogus jau gali tai pasiekti, tokią maldą, kad jau galima pavadinti meditaciją, tai kas tai yra? Meditacija. Tada, kada protas būna nuramintas visiškai ir leidžia sielai skleistis. Tai yra. Ir manau, kad reikia labai gerai žinoti, ką meditacijos metu žmogus nori pasiekti. Tai yra 6 ydos, kurias reikia naikinti, kur turi išsivalyti žmogus. Ar žinai jas, ar nežinai, kokios ydos?
1: Na, turbūt pyktis.
2: Taip.
1: Viena iš tų ydų – pavydas, godumas, neapykanta, geismas ir išdidumas.
2: Na va, matai, viską tu žinai. Tai visi tie dalykai yra blogybės, kurią žmogus nešioja ir kur žmogus susuka. Susuka į ligas, į ragą, kaip sako žmonės. Ir pasiekti tą lygumą, tą lygią ramybę, tai reikia perlipti per tą klampinę, per tuos liūnus visus, kai aš sakiau, kad ir jūros dugnu praeiti reikia keliais prabristi, nors ir labai sunku klubdamas eini žmogus. Bet jeigu jūs nesunaikinsite va šitų dalykų 6, vat ką jeigu tai sakė, pykčių, pavydo, godumo, geismo, neapykantos ir išdidumo, kelių į laimę ir ramybę tikrai nerasit. Ir manau, kad į tą gelmę, kada pasineria meditacijos metu, jis išgirsta tą svarbiausią dalyką, tą kosminę dievų malonę, kurią aplanko jūsų širdį, apie ką mes kalbėjom. Tai yra, manau, labai labai svarbus visatos energetiniai virpesiai, apie ką, nu, šiandien, nežinau, čia kiek išsiplėsti, turbūt nelabai išeis, todėl, kad apie tos dalykus mes jau kalbėjom ne vieną kartą. Mes va šito siekiam, būdami ramybėje, meilėje, gerume, kad išsaugoti tą palaimą ir džiaugsmą širdyje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Truputį norėtųsi, žinoma, dar ir pakalbėti, bet kas yra troškimai. Ar ne, žmogaus troškimai. Tai yra audra. Audra viduje, kada tu trokšti. Kas yra godumas? Ar ne? Tai yra sukūrys, kuris sukasi viduje tavyje. O išdidumas tai praraja, kurioje žmogus paskęsta ir jo iš tai išgelbėti neįmanoma. Nes, žinot, tokių yra pasikėlusių, o apie Seimo narius kalba. Pažiūrėkit, kiek jie yra paskendę toj prarajoj. Ir jūs neištrauksit jo. O tas godumas, su kurį įsuktas, tai praktiškai irgi ištraukti neįmanoma žmogaus. Nes jisai taip jau, o tas prisirišimas tai kaip lava kokia, kaip lavina, kuri viską sudegins. Visą žmogaus gyvenimą, ir laimę, ir džiaugsmą, ir meilę, jinai sulies. O tas egoizmas, tai kaip ugnikalnis pats. O tai egoizmo apraiškas mes matom labai daug aplinkoj, ir kaip mums nuo jų nutolti, kaip mums tą padaryti, kaip tą ko reikia prašyti Dievo visatos, ar medituoti, kad netrukdytų tos pusiausvyros šitie visi baisumai, tas godumas, išdidumas. Ir manau, kad tas egoizmas tai iš vis žmogų sutrina, sunaikina kaip žmogų. Ir tada jis lieka su gyvulišku savo to prigimtimi ir pasi jo to žmoniškumo nelieka. Ir kas baisiausia, kad žmonės užimdami aukštus postus, kada jie pradeda įsivaizduoti pasaulio bambą, jie neklauso nieko, jie melsis nereikia. Jie nueina į bažnyčią pasirodyti, kad jie tiki, kad jie religiją pripažįsta ir taip toliau. Pasirodyti atsėda pirmose eilėse. Pažiūrėkite, kuklus žmogus jis neįsia į priekį sėsti, atėjęs, kad visi matytų, da dairos ir mane matot visi. Tai jeigu dar kas filmuoja, tai tada tik tai bando daugiau iš priekį išeiti, kad jį pamatykite. Tai, o jis ateis pasimels žmogus ir net nebūtinai ir bažnyčių, jis gali ir namie pasimelsti. Tai čia yra tie dalykai, kuriuos mes turėtume žinoti, suvokti, suprasti ir siekti patys ramybės ir, jeigu yra įmanoma, padėti ir kitiems susigaudyti, kas yra. Ir aš manau, kad mūsų ši laida, kurioje mes apie tai kalbame, tai irgi mes norim padėti, juk netėname šią dirbti, žinot, už kažkokius tai pinigus mums kažkas tai moka, finansuoja. Tiesiog aukoja laiką, aukoja eterį, kad mums visiems būtų geriau gyventi, kad mes galėtume ramybėje būti ir kurti tokią valstybę, kurioje būtų gera visiems gyventi.
2: O ką daryti, jeigu žmogaus to pusiausio yra vis yra trikdoma? Kaip tada atrasti tą ramybę?
1: Na, jinai visą laiką bus trikdoma. Tai aš būtent ir sakiau apie tai, kad mes turim išmokti gyventi tame gyvenime, kur yra dvejybė ta visa. Kur yra ir blogis, ir gėris. Ir mes apie tai jau kalbėjome. Ir čia yra, manau, taip svarbu išgyventi su tai kantrybė, su tuo ištverme, kad mes, kaip aš ir minėjau jau, kad ir gėris, ir blogis jisai yra. Ir jisai visą laiką veiks, jeigu mes jį leisim, priimsim, įsileisim į vidų. Laimė ir liūdesys. Tai pradėkite liūdėti. Jūs pamatysite, jūs spinduliuojat liūdesį iš savęs ir tas liūdesys augs pas jūs. Jeigu jūs spinduliuojate laimę, tai jūs laimė ir aplankys. Džiaugsmas ir skausmas. Du dalykai. Ar ne? Jie yra. Ir taip pat tų stipriųjų ir drąsių žmonių yra ypatybė, kad jie vat, sugebėtų šitą. Kas beveiktų, kaip ten beveiktų, vis tiek jisai išliks savimi. Neįsileiskime, nepaklyskime, nes paklysti labai lengva. Jeigu nežinot kelio, tai klauskit savo širdies. Jeigu jūs susigalvojate kelią, jūs visą laiką paklysit. Jeigu miške paklysta, tai turbūt nesusigalvosit, neturėdami išminties žinių, kaip išeiti iš miško. Bet reikia klausyti vidinio balso ir žiūrėti gyvenimo apraiškas, kas jūs aplinkui. Į saulę, į medį, kaip auga, kurią pusę eiti. O susigalvoti gali, aš susigalvosiu, bet einu čia, paskui čia einu. Na, taip ir liksite.
2: Nebūtina ir į mišką pasitraukti, norint atsikratyti pykčio, neapykantos.
1: Nu, pasitraukti, matot, į mišką, tai nebūtinai paklysti. Miškas ne vien, kad klaidu, aš tik tokį kaip pavyzdį pasakiau. Tai manau, kad niekas neturėtų sukelti emocijų ir aistrų bangų nei tokiam ramiame žmogaus sąmonės paviršiuje. Nei tyloje, nei jose gelmėse, nes ta pusiausvyros būsena tai išminties ženklas. Ir jeigu mes nesileisime tų emocijų niekam kelti, tų bangų, banguoja visą laiką aplinkui. Galite nemanyti, kad jūsų gyvenimas jūsų nesups, nebanguos, nepasiūlys visokiausių stereotipų, visokiausių dalykų, kiek žmogus prisigalvoja. Ir svarbiausia, kad žmogui neužtenka to gerumo, neužtenka to, kada jam gera gyventi, jis ieško tų problemų. Ir jeigu žmogus turi ramybę, jis turi meilę, jis turi džiaugsmą, jis nemoka jo naudotis, jis ieško savo problemų įvairiausių. Tai čia, manau, kad išminties žmonėms reikia. Tik ėjimo, tikėjimo reikia. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, tai mes visada, visada būsime palaimoje, džiaugsme. Ir tikrai visi tie blogiai, kurie mūsų paplinkui, jie, kaip jūs eisit su meilė širdyje, jie trauksis į šalį. Taip kaip tamsį naktį, kaip baisu eiti būtų, bet jeigu jūs turite šviestuvą, ar ne, jūs pasišviečiat ir pažiūrėkit, tas šviestuvas jums nušviečia kelią prieki ir nieko ten baisaus nėra. O yra gėris jūsų širdyje, yra meilė ir šviesa. Tai turėkime tą šviesą širdyje, skleiskime ją prieš savo kiekvieną žingsnį, klausykite širdies ir tikrai laimė jūsų nepaliks. Būkite laimingi.

full of sin.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiui. Komercinio nekilnojamo turto mokesčio atveju būtų parengiamas preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams reikėtų pateikti. Seimo kaimo reikalų komitetas siūlo vyriausybei skubiai užbaigti teisės aktų, reikalingų žemės ūkio ir maisto sektoriaus veiklos tęstinumui krizės mobilizacijos ar karo metu užtikrinti, rengimą ir priėmimą, taip pat peržiūrėti energetinių išteklių tiekimo prioritetus. Anot parlamentinio kontrolio užbaigusio komiteto, būtina patikslinti gamtinių dujų ir elektros tiekimo reguliavimą, kad energija būtų užtikrinama ne tik žemės ūkio veiklai, bet ir visai kritiškai svarbiai maisto tiekimo grandiniai, įskaitant stambias maisto gamybos bei perdirbimo įmonės. Klaipėdos uoste baigiamas kruizinės laivybos sezonas. Šiemet 58 tokiais laivais į uostą atplaukė didžiausias turistų srautas 86 tūkstančiai arba 12% daugiau nei pernai, kai buvo pasiektas rekordas. Pernai Klaipėda aplankė beveik 77 tūkstančiai turistų, jie atplaukė 59 laivais. Nuo kitų metų turint įsigalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritetizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad čia tvarka gali pailginti eilės, anot jų ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygio, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimo kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantis, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Reaguodami į tai, visų trijų Baltijos valstybių politikai ragina ieškoti sutarimo dėl rusiškų grūdų importo ir tranzito draudimo Europos Sąjungos lygmeniu, taip pat imamasi nacionalinio lygio sprendimų. Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininko atsakomybę tais atvejais, kai dėl jų trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus, nuostolių patiria kaimynai. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kalties nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninę atsakomybę už atsiradusią žalą. 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19,2 milijonų eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187,2 milijono iki 206,3 milijono eurų. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros. Forminame galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimo aktai. NATO vadovas Markas Riutė trečiadienį paragino alijanso narės stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Šis raginimas nuskambėjo Rusijai tęsiant smūgius prieš Ukrainą. Po Ukrainos energetikos infrastruktūros apšaudimo Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi būti patrauktas atsakomybėn, o neskatinamas tęsti karą. Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Turkijos policija trečiadienį surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausias šalies valdžios žingsnis prieš opoziciją palankę žiniasklaidą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės JAV kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Lenkijos vyriausybės ir prezidento kanceliarijos atstovai tvirtina, kad sprendimas iš esmės jau priimtas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui išvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai traukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Kaune įvyko 2026 metų Asociacijos Lietuvos krepšinės neįlinė konferencija, kurios metu naujoju jos prezidentu buvo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį savo konkurentą Darių Gudelį. Naujasis prezidentas asociacijai vadovaus iki 2028 metų. Eurolygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė Tado Sedekeriskio atstovavimo komanda. Šį kartą namuose žaidusi Vitorijos Baskonija 79-93 ir rimčiau nepasipriešino Dubai basketbol ekipai. Šią naktį trumpalaikio lietaus dar pasitaikys daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gusingas, ypatingai prie jūros. Temperatūra gana sparčiai kris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną nors pragiedruliai ir nebus labai dažni, bet lietaus jau klius tik vietomis, be to jis bus negausus. Termometrai dienojus rodys 10-15 laipsnių šilumos. Penktadieniais vyraus sausi ramūs orai, naktį kils šalnų pavojus, o diena bus truputį šilčiau.